0: pues temas, versiones, que las ponemos a su disposición, y si tienen algún tema que quieran ustedes que lo tratemos, también son muchos días los que tiene el año para satisfacer todos los gustos. Nos vamos a acercar, porque realmente tuvimos la oportunidad hace poco, como ustedes saben, que ya lo contamos todo, de esa maravilla de haber acudido pues a una inauguración de Méndez, una exposición que tenía lugar en Lugo, y precisamente hoy le vamos a poner un café a Aurelia Balseiro García. Es la nueva directora del Museo Provincial de Lugo. Es una mujer que además tiene, yo creo que, un bagaje muy oportuno para dirigir un museo de estas características, porque es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, especializada en la rama de museología. O sea, que imagínense la cantidad de cosas, de contenidos que nos puede contar en esta sección, y nos va a abrir las puertas directamente del Museo Provincial de Lugo. Aurelia, muy buenos días. Buenos días. Gracias por este café de entrada, ¿eh?
1: Nada, encantados de promocionar o Museo Provincial de Lugo para que, bueno, pues a xente nos coñeza e poida visitarnos, porque hai que recordar que o museo público é gratuito, claro.
0: Claro, supoño que estes días pues haberá auténticas listas de espera, non, para coñecelo, porque é imposible ir a Lugo e non entrar no museo, non?
1: Por suposto, si queres quedarte con unha visión global do noso patrimonio cultural, non hai nada como entrar no Museo Provincial de Lugo, porque ademais trátase dun museo multidisciplinar. En este sentido, temos coleccións de todo tipo, a todo mundo lle vai gustar algo do que estamos conservando e expoñendo, coleccións de belas artes, de arqueoloxía e historia, de etnografía e artes decorativas, hasta de antropoloxía. Todo o mundo pode atopar algunhas coleccións que lle poden ser de interese, de aprendizaxe, de disfrute, en fin, todas esas iniciativas que se buscan cando se visitan os museos e que sempre revirten unha experiencia positiva.
0: A verdade é que Lugo é interesante por fora e por dentro, ¿eh? De portas para fora e de portas para dentro, hai moito que ver.
1: Así é.
0: E todo, ademais, pois ten unha conservación estupenda. Supoño que isto tamén o valora vostede, non? Como está todo, con que gusto está todo, pois, renovado, cuidado, preservado, non?
1: Así é, estamos continuamente a cotío pois facendo novos investimentos para unhas cousas e para outras. Hai moito que andar, por suposto, porque é o que teñen os edificios históricos, e lembremos que o Museo Provincial de Lugo, nesta segunda sede e última, que esperemos que tamén a definitiva, pois está sobre unha ampliación que se fixo ao convento, ao antigo convento franciscano de Lugo. Bueno, sucesivas ampliacións nos anos 60 e nos anos 90, pois conformaron o que realmente é agora un edificio histórico de gran interese, baseado nun proxecto do gran arquitecto regionalista Gómez Román, e que alberga, como decíamos antes, pois todas esas coleccións, amén de moitísimas actividades complementarias, moitas exposicións temporais para participar, non só para ver dun xeito pois a nivel persoal ou en grupo, sino para involucrarse directamente e participar en todas as actividades e a programación que temos, que é moita e moi variada.
0: E leva vostede xa suficiente experiencia, non, o frente deste cargo, como para saber pois moitas cousas, entre outras, que é o que máis se aprecia, que é o que máis valora a hora de lexir pois unha exposición ou un camiño o público, non, en xeral, Aurelia.
1: Sí, eu levo no de directora do Museo Provincial de Lugo desde o ano 2008 e, bueno, a evolución do museo vai paralela tamén á evolución da sociedade. Agora, a definición do museo que se aprobou polo ICOM, bueno, desde fai uns aniños na conferencia de Praga, pois fai que os museos teñamos esas funcións sociais moito máis importantes que, ou a par de importantes que todo o traballo de conservación, exposición e investigación. Entonces agora do que se trata e do que queremos é que, bueno, conseguir ser que uns museos accesibles, integradores, inclusivos, igualitarios e tamén sostibles. Entón, bueno, a experiencia da xente a que reportamos nos ás veces cando veñen a vernos, sobre todo de fora de Galicia, son sempre experiencias positivas, no sentido de que probablemente a xente non se espere un museo tan completo, tan grande e tan ben dotado como a este en Lugo. E sí que apreciamos un aumento de visitantes, sobre todo turistas, e agora no verán máis moitos estranxeiros que veñen non solamente a coñecer a cidade en concreto, sino que veñen tamén chamados por ese patrimonio da humanidade que temos, que é a muralla romana de Lugo, e por suposto, para complementar un poquinho esa visita, é necesario, fundamental, visitar o Museo Provincial de Lugo.
0: Declarado monumento histórico artístico, bien de interés cultural con categoría de monumento, claro. Supoño que dende 1962 esto tamén forma parte pues de esos circuitos que aportan pues ese o que se saben de interés cultural tamén como unha especie de reto a estar constantemente a altura e tamén a disfrutar, entre aspas, pues de moito aspectos que son beneficiosos, ¿no? Non sei se axudas financieras, incluso despois estar en esa rede de xente que vende toda Europa, de todos os países.
1: Sí, hay que reconocer que las categorías que implementan ese valor engadido a los museos, que ya de por sí, según las leyes, las normativas legales autonómicas, ya son bens de interés cultural, pero previamente este museo ya fue declarado monumento nacional en los años 30 por mor do seu claustro. Está, como decíamos antes, conservado convento franciscano, claustro, o refectorio y a cociña conventual, que o cal tamén é un engadido para facer esa inmersión na vida conventual antigua. E a maiores, como decíamos, sí que é certo que os bens de interés cultural chaman a atención para a hora de visitar se non coñecen ni Lugo nin o seu museo. Temos que reconhecer, de todas maneiras, falando de Vic, que temos, ademais de ser per se o Museo Vic, temos outros tres Vics no Museo Provincial de Lugo dentro, falando de bens, materiais, que serían, por unha banda, o sesterzo da Caetra, que foi a primeira moeda en Galicia en convertirse, en declararse ben de interese cultural, que está no medio dunha recente musealización que fixemos da colección de numismática e medallística do Museo Provincial de Lugo, sí. E logo tamén a obra de Castelao, que tamén está declarada Vic. Temos unha sala monográfica de Castelao, e agora mesmo, ademais, estamos a facer unha colaboración co Museo de Pontevedra para un proxecto de colaboración entre ambos museos, donde nos prestan obras de Castelao para expoñer aquí no Museo de Lugo. E logo tamén hai outro Vic, e ese outro Vic é a colección de Uribería Antiga, esa colección por a que tanto se loitou para que se quedara en Galicia, e ao final comprou a Diputación os herdeiros de Gil Varela para o Museo Provincial de Lugo. Entón temos un contenedor Vic per se, e logo outros tres Vic máis dentro das visitas que podamos facer desde fora, que podan facer os nosos visitantes.
0: Claro, unha vez que estamos dentro, abrimos as portas, pues tamén hai esa parte da nosa historia que sobrecolle, a verdade, escoitar pues algúns aspectos que se conservan perfectamente, impón, e un se queda sen palabras vendo, non? Pero logo tamén hai esa outra parte interactiva, móvil, por decirlo así, pegada á actualidade, aos artistas actuais, e a dotar de vida pues un museo que está máis vivo que nunca.
1: En efecto, eso consigue ese dinamismo, non só se consigue cos cambios expositivos, como comentábamos, agora mesmo temos as novidades museográficas de novas vitrinas para as coleccións de Uribería tradicional, de acibachería, de arte sacra, sino que tamén temos que preparar un programa de exposicións temporais, por exemplo, de actividades, de obradoiros, para o tempo de lecer, que este verán, durante todo o ano. Entonces, realmente temos que aportar todas esas iniciativas para ofrecer á sociedade, á cidadanía, cada vez máis motivos para visitar de novo o museo, se xa o coñecen, ou para vir a coñecelo, se non é o caso. E dentro da programación que temos no verán, obviamente, hai unha maior oferta, porque hai moitísimos obradoiros, hai moitísimas visitas guiadas que se poden facer previa cita ou visitando directamente, e dentro de eso tamén hai que recordar que temos toda unha parte en liña, que todo relativo ás visitas virtuais que se poden facer a través da nosa web, onde se pode conseguir toda a información e onde se poden tamén facer previamente percorridos monográficos, porque temos unha serie de material que poden estudiar, entre comillas, ou que se poden servir de inspiración para logo facer a visita. Podes facer toda a visita de todas as coleccións ou percorridos monográficos. Temos, por exemplo, concretamente algunhas cuestións relativas a temas así un pouco transversais, como pode ser o exilio galego na arte, en as coleccións do Museo Provincial de Lugo, etcétera, etcétera. Pero una bueno, si queres falamos das exposicións temporales que temos aquí e ahora.
0: Pues sí, porque pode ser tamén unha boa opción para quenes nos escoitan, supoño que moitos tamén, pois en tránsito, que estamos en un día especial co C15, haberá xente que se avolva e outra que emprenda as súas vacacións, e non está de máis comentar precisamente por eso, polo atractivo que ten, supoño que estes días tamén se nota moitísima afluencia turística, e todo o que hai que ver, todo o que hai que disfrutar, todas esas prazas que ademais tamén conservan pois esos puntos de referencia, se mire para donde se mire, comentábamos ao principio. Así que abrimos as portas a esta programación de verán que atopamos agora mesmo.
1: Sí, así é moi moi participativa e bueno, pues podemos empezar por a máis accesible e inclusiva, que a exposición que se titula Toca R, Danza R, que son obras escultóricas procedentes do Museo Tiflolóxico da ONCE, non, que digamos que poden tocarse, as únicas que realmente se poden tocar, están especialmente pensadas para hacer esa accesibilidad, esa integración, esa inclusión sobre todo das personas que non poden ver. E logo tamén a maiores, o que comentábamos antes, dentro do proxecto das obras convidadas do Museo de Pontevedra, van a estar estas 5 obras prestadas polo Museo de Pontevedra hasta 30 de decembro, dentro desa colaboración institucional que xa citamos, pero tamén temos que lembrar que, por exemplo, este ano é o ano teriano, entonces con motivo da declaración do 2026, que a este polígrafo galego, temos tamén hasta dentro de un mesiño unha exposición biobibliográfica que se conmemora o 50 cabodano deste do pasamento deste persoeiro, e que está organizada conxuntamente pola Fundación Penzole e a Cátedra Institucional Otero Pedrallo da Universidade de Santiago de Compostela. Esta exposición atópase na sala multiusos, pero cando a xente entra no museo, o primeiro que ve pasado o vestíbulo é o receptorio, e o antigo receptorio do museo, o antigo receptorio do convento, actual museo, pois agora mesmo está presente unha exposición titulada Miradas de Acísclo Manzano, que é unha homenaxe á Virxe dos Ollos Grandes de Lugo, que, como todo o mundo sabe, é a nosa patrona. Entonces, agora mesmo amosamos unha escolma de 28 obras inéditas de recente execución que creou Acísclo Manzano neste mesmo ano de xeito específico, exclusivo para este espazo do museo, e que, poden verse a súa visión a través de 19 pezas de arxila cocida, diferentes variacións sobre a Virxe dos Ollos Grandes. Pero non só isto, na sala de exposicións temporais por antonomasia, temos tamén o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, que é un galardón promovido pola Asociación Autónomo Fotográfico, que conta co patrocinio da Xunta e máis tamén da Vicepresidencia da Diputación de Lugo. Pois este ano o proxecto gañador foi o artista Jun Pin Lee, e amosase esta obra gañadora co título traducido dos caracteres chinos, sería Volver a Casa. Esta exposición fotográfica inaugurouse fai pouco e estará disponible hasta o mes que ven tamén. Justamente, bueno, pois, o vendres vamos a presentar outra nova alternativa, esta vez, aínda que a través do Museo Provincial de Lugo e da Rede Museística Provincial está promovida pola vicepresidencia, que é na sala de exposicións da Diputación de Lugo, no Palacio de San Marcos, acolleremos unha mostra de grabado e escultura que se titula Imaxes Latexantes, que é unha proposta artística impulsada polo Grupo Técnica Mixta, un colectivo multidisciplinar composto por varios creadores que comparten como base formativa o haber sido alumnos do artista, grabador e pintor cubano Raimundo Orozco. E así é todo isto, como decíamos, actividade expositiva complementada con as novidades museográficas e con toda a programación que incluye tamén toda a programación da Rede Museística Provincial, os outros museos da Diputación de Lugo que estamos a celebrar os 20 anos do aniversario do Pazo de Tor. Entonces, bueno, pues que tamén hai unha programación específica organizada pola xerente da rede que tamén complementa por toda a provincia toda esta oferta cultural da que estou falando aquí en Lugo.
0: Qué maravilla, porque os propios que poden visitar con frecuencia o museo, pues xa coñecen todos esos cambios que se van efectuando na programación. Pero a xente que está chegando, que supoño que é pues, moi variopinta, tamén ten que quedarse con una especie de idea de todo o que significa esa conservación, de todo o que se conserva xustamente de momento. Momentos que son pues básicos na nosa historia, non? Igual que pues cando visitámonos en outros países aquelas cousas que se veneran e que hai que mimar e cuidar, pues para xente que visita Lugo e este museo tamén é un punto de referencia de o que fomos, non?
1: Efectivamente, expresas clarísimamente todas estas cuestións e outras funcións que tampouco se ven, que como comentabas están referidas á conservación. Non só temos fondos e coleccións expostas ao público, sino que tamén temos zonas de reserva onde se estudian, se investigan e se conservan o resto das coleccións que, bueno, pois que conforman todos os fondos museográficos dun museo. Hai que ter en conta que a investigación tamén se proxecta, pero non sempre, en particular en congresos, en comunicacións científicas, en publicacións tanto divulgativas como científicas, etcétera, etcétera. E logo tamén está outra parte da nosa presencia, da nosa visibilidade fora, porque tamén nos esforzamos moitísimo en prestar, cando nos solicitan obras para outras exposicións, para outros museos. Agora mesmo temos obras prestadas no Museo Gaiás, na Cidade da Cultura, vamos a prestar obras tamén para o Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. E ese feedback que se produce pois tamén dá conta da promoción e da difusión que se fai dos fondos e dos traballos que facemos neste museo tanto dentro como fora de Galicia. Bueno, pois como comentaba, todas estas cuestións tamén súmanse ás efemérides puntuais de celebracións, como por exemplo unha serie que temos de acordanzas que lembrar bueno, con motivo de algún aniversario ou similar, pois lembrar un poquinho tanto as coleccións como os nosos artistas, fundamentalmente xa sabes que son galegos, pero sí. Temos tamén fondos do Museo Nacional do Prado, fondos do Reina Sofía, etcétera, etcétera, que tamén se poden visitar de forma monográfica a través de estes recursos dos que falamos antes, que están implementados na web, etcétera, etcétera, etcétera. Podía estar toda a mañá falando.
0: Sí, a verdade é que podíamos estar toda a mañá escoitando, por eso ten toda esta masia, sen dúbida Aurelia, unha das ofertas que non debemos desaproveitar se temos algún tempo libre, porque enriquece moitísimo, a verdade. E como directora deste Museo Provincial de Lugo, agradecemos este rato entrando, vivendo e disfrutando, como se nota que disfruta vostede en este cargo. Así que é a súa segunda casa, non?
1: É unha paixón. Temos moita sorte de traballar realmente daquelo do que estudiamos e o que realmente nos gusta, máis que un traballo, unha paixón que temos por amosar, por poñer en valor todas as nosas coleccións, co cal, bueno, pues como ben dices, animo a todo o mundo a visitar tanto os autóctonos como os visitantes, sí, que ahora en esta tempada de verán, que veñan ao Museo Provincial de Lugo, que veñan a velo, que veñan a participar das nosas actividades e, sobre todo, bueno, pois que tamén aproveiten para coñecer Lucus Augusti.
0: Pues con ese convite, claro que sí, poñemos a guinda a este tempo de radio. Aurelia Balseiro, moitísimas grazas, feliz verán, se non temos a oportunidade de falar, que a xente disfrute tanto como vostede. Gracias.
1: Igualmente, moitísimas gracias a vos.
0: Unha aperta.

0: facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tillit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tillit.es. Tillit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
2: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: Huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 €. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo.

0: ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
4: Gadis, en confianza.
5: Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes, salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más fascinantes del país, con pensión completa, todas las visitas incluidas y el acompañamiento de un guía de Nautalia desde el origen y durante todo el viaje. Últimas 6 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
6: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
7: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Lo dicho, Festival Sin Sal 2026, rueda de prensa. Vamos a saludar a uno de los codirectores de este evento, Luis Campos. Buenos días.
1: ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
0: Buenos días. Menudo programa ambicioso, ¿eh?
1: Pues sí, este año, pues, como se suele decir, nos venimos muy arriba. Sí, vamos a ampliar un fin de semana extra a nuestra ciudad de Vigo y a los alrededores, así que bueno, muy contentos de intentar, pues eso, hacer algo en nuestra ciudad también, ¿no? Que algo que ya hacemos durante el año con pequeñas actividades, pero bueno, dentro del festival de verán, pues no, ya hacía muchos años que no hacíamos nada aquí.
0: Bueno, hay una, imagino, cada año que pasa, hay una especial recepción o receptividad de la gente que se chama, ¿no? Cuando se dice, para el Festival Sin Sal, supongo que asendar todos esos actos cada vez es más doado, ¿no?
1: Bueno, doado no te creas, ¿eh? Porque al final hay muchísimas propuestas, los fines de semana son los que son, los artistas pues también tienen las suas rutas, entón non é sinxelo organizar e coordinar todo para que ao final aquelas cousas que queres e que están accesibles pois puedan vir ao festival. Así que, como bien dices, pois cando lle contamos un pouco o proxecto, algúns as coñecen de oídas ou que lle comentan, pois sí que, bueno, pois están encantados en asistir, claro.
0: E además asistir a ciegas, por decirlo así, non? Porque algunhas actividades son secretas.
1: Sí, bueno, xa sabes que dende o segundo ano que desembarcamos, nunca mellor dito, en San Simón, pois decidimos facer o carne secreto en San Simón, na illa, ¿no? Entón, bueno, é algo que para moitos dos artistas, incluso, pois, como nos comentou este, fíxeme gracia porque este ano un dos artistas, pois, comentaba que por favor non dixéramos quen tocara, que iban a tocar, ¿no? Entón, bueno, digo que creo que xa é algo que xa se fixo un pouco norma da casa, non? Bueno, creo que un aliciente máis que forma parte da identidade do festival.
0: O público fiel, supoño que tamén en parte pues da igual, non? Porque con todas as actividades, xa os entornos, a filosofía do propio festival é suficientemente atractivo como para ir pues eso, ao que xurda.
1: Sí, bueno, en estes anos xa sabes que esgotamos todas as jornadas. Este ano aínda nos quedan algúns días por esgotar, pero sí, eu creo que para calquera, bueno, curioso, amante da música, ou incluso non ese amante, pero a música creo que le gusta a todo o mundo, non? Combinalo cos espazos onde vamos a realizar uns conceptos, pois creo que é unha combinación, a verdad, que moi bonita, ¿no? Bueno, moi atractiva para calquera persona.
0: Por suposto que sí, é unha posta en escena maravillosa, moitísimos momentos de especial interés, porque tamén se ofrece un poquinho de todo, basándonos sobre todo en sonidos que son máis modernos ou de vanguarda, e incluso pues, con bandas que actúan por primeira vez en Galicia, ¿no?
1: Sí, en Galicia, en España, la verdad que bueno, siempre España. Ha sido, siempre fue una también las nuestros intereses, ¿no? De intentar descubrir propuestas artísticas que no tocaran a nuestra comunidad, y que en muchos otros casos, porque como se digo, a su estreno en España, ¿no? Al final contamos este año pues con participantes, con artistas de 4 continentes. Menos de Australia, de Oceanía, digamos, pues los restos de los continentes tenemos representantes, ¿no? De Tanzania, Egipto, Sierra Leona, ingleses, alemanes, japoneses, que sabes que tenemos una mistura bastante amplia, ¿no? Y a diversidad de dos sonidos, un poco las propuestas artísticas que motiven comentabas, ¿no? Moitos estilos de música non gostanos en xeral toda a música, hai certo que, bueno, hai propostas que o mellor encaixan mellor ou peor, non peor, non, pero encaixan mellor nos espacios tamén onde realizamos os eventos, pero en xeral sempre é unha diversidade musical moi amplia, ¿no? Pues, tocando diferentes xéneros, desde pop, a electrónica, a clásica, a de vanguarda, como ti comentabas, hip hop, non sei, creo que en ese sentido cualquiera persona, bueno, tengo su momento para poder disfrutar y descubrir, ¿no? Que a lo mejor de otra manera, pues sí que no descubriría esas propuestas, ¿no?
0: Uh-huh. Está claro, e ademais hai moitas imaxes que nos levan ao que hai pois en esa trastenda que nos gusta comentar sempre, Luis. Vemos pois na propia web oficial como é todo o traslado de material a San Simón, como é pois ese equipo con algúns músicos en esos momentos así un pouco de ocio. A verdade é que son días de moitísimo movimento, requiere moitísima infraestructura todo isto.
1: Sí, a ver, a viaxe a San Simón é moi complicada. Tenemos que pensar que ainda que temos uns edificios ali, pues, ao final a toda a infraestructura temos que leválas en un barco, nun bateeiro, ¿no? Ao final, pues, con este bateeiro temos que meter tres escenarios, toda a logística, os stands para a comida, para a bebida. Bueno, muitísimo esforzo. Ao final estamos facendo casi 5 ou 6 viaxes cun bateeiro, con todas as infraestructuras. Imaginaremos o que pode ser iso, e logo ter en conta o tema das mareas, que tamén influye moitísimo, non? Porque non podemos, claro, dependendo do tipo de marea, ten que ser para descargar en San Simón sempre con marea alta, pois temos que combinar esa logística cos horarios, en fin, que non podemos chegar cando queremos. Entón, digamos que é unha ecuación complexa, non? Que require moitísimo esforzo e moita precisión tamén en certos momentos, non? Así que, bueno, o que fai especial é a singularidade, pois pues, requiere ese esforzo extra que non teríamos en caso de facelo en terra firme, por decirlo de alguna maneira.
0: Totalmente. Con moitas máis peculiaridades, a verdade, que unha cita que non... En que edición va? Cantos anos leva de xa?
1: 24 anos. Caramba, 24. O ano que ven facemos 25 anos de festival. A verdade que é sorprendente pensar que arrancamos no 2003, os primeiros anos hasta o 2011, digamos que estivemos en diferentes, bueno, facíamos o festival en diferentes espazos de Vigo e incluso de Galicia, ¿no? Que estivemos aí pois movendo o festival un pouco tamén dentro desa peculiaridade de buscar sitios diferentes. Ata que, bueno, realmente desembarcamos en San Simón e concentramos o festival aí, ¿no? En San Simón levamos de hace 6 anos e un pouco tamén de cara a eso, a ese 25 aniversario, Bodas de Prata, pois estendernos a Vigo, pois foi un pouco tamén o ese motivo, ¿no? De volver aos orixes, de ampliar un pouco as posibilidades para que tamén xente que se queda sin vir a illa pois teña outras posibilidades de asistir a parte do encanto do festival, ¿no? Ainda que non se sali. E como te digo, pois sí, eso, con 24 anos de festival, son moitos.
0: Sí, a verdade é que sí, tamén mantendo toda esta filosofía, pero quizáis aumentando lugares, non, de concertos e de citas.
1: Sí,
0: porque é moi salpicado todo, San Simón, Vigo,
1: sí,
0: e máis.
1: Sí, San Simón, estamos en Vigo, en Olla, no Mosteiro de Olla, imos a facer ese fantástico espacio, non, que temos ali. Vamos a dar un salto tamén a Portugal, en colaboración, que é como unha volta a orixe, porque nos nacemos gracias a Portugal, nas nosas conexións con Porto, nos éramos, somos, ¿no? Moi fans dos nosos veciños amigos portugueses, e Sinsal naceu gracias a colaboración pois con xente amiga de Portugal, que no seu momento pues decidimos montar unha tenda de discos, e a partir desa tenda de discos, bueno, parte de nós, dos que éramos sin sal, pues se tiñe un local, e a partir de ese local, bueno, decidimos facer empezar con un novo reto, que era montar un festival, ¿no? Entón, bueno, despois eso de 24 anos, aproveitando un pouco o tema do Camiño de Santiago, colaboración de, neste caso, do Turismo de Galicia, e do Xacobeo, que o próximo ano pois hai Xacobeo, pois ocurrísenos facer esa travesía, que é como un pouco o nome que vamos a denominar, o denominamos esta saída de San Simón, utilizar o que é a contorno, ¿no? Entón vamos a estar en Braga o Benres 31, facendo pois hai un paseo por diferentes espacios donde se celebran conciertos de un festival que bueno, de amigos, un festival fantástico que tengo en línea similar de singularidad de como un festival semibreve. Creo que una manera muy bonita de arrancar ese fin de semana extra, ¿no? Donde arrancaremos en Portugal, en Braga, un mediodía, vámonos sí. para Vigo, estaremos en la nave Herederas, en Oporto de Bouzas, es un espacio bueno, muy singular, que forma parte del patrimonio industrial de nuestra ciudad.
0: Sí.
1: Y luego pues continuaremos también en otro espacio muy similar, que es de Caleido, a Esplanada de Caleido, donde bueno, pues diariamente pues esos barcos llevan granito, entre otras cosas, esos granitos, esos volúmenes tan tan increíbles de todo el mundo, pues allí también tenemos un concierto a esas horas de 10:30 de la noite, ¿no? Y luego Museo do Mar o sábado, y o domingo, pues eso, como decía, estaremos en Goya finalizando o quedarían los dos fines de semana.
0: A verdade que tamén para vos é moi atractivo, o público está garantido, pero para vos tamén é pois un reto, ¿eh?
1: Un reto, sí, a verdade que é un reto porque aínda que son concertos, bueno, non de grandes dimensións, ¿no? Porque ao final estamos falando de aforos de 300, 200, ¿no? personas, no caso do Museo sí. do Mar, 800, pero bueno, ao final esa dispersión logística tamén exixe un esforzo extra, ¿no? Pero bueno, gustanos esa dispersión, eu creo que tamén unha maneira de que a xente coñeza eses espacios, gracias á música, esa combinación que nos parece, bueno, moi moi adecuada, tamén ofrecer algo diferente, non? Que creo que tamén forma parte da identidade de Sinsale, que, como te decía, pues, levar 24 anos ofertando algo diferente, moi singular, a verdad que temos que estar moi contentos, non? De poder estar, de sobrevivir, de estar aí, non? Bueno, de conseguir os retos que conseguimos estes anos, a verdad.
0: Por suposto. Comentabas que todavía hai pues, pases para moitas cousas. Que ten que facer a xente para pues a xente, ir garantindo o que hai?
1: Debería, si que ten asistir a algún dos eventos, pois pues, nada, na página web ten as diferentes opcións, porque sí que é certo que como hai varias actividades, pois pues, ten que entrar na web e, bueno, dependendo do que lle apetezca, pois pues, poden exir dende a Illa de San Simón, onde xa están esgotadas o sábado, que se esgotaron xa no mesmo momento en que saíron, os abonos tamén, quedan entradas para o venres e para o domingo, e logo para o resto dos días de fin de semana, pois pues, aínda quedan entradas en todos os espacios, é dicir que animo xente que se entre na web e que descubra un pouco tamén as actividades que facemos, que como ben comentaba, son bastante diversas, ¿no? Que eso esperamos con brazos abertos.
0: Bueno, estou pensando que para o 2027 temos que deixar máis tempo do programa, porque será, se agora vemos xa un despliegue
1: estamos
0: o ano que ven.
1: Estamos ocupamos casi medio programa, ¿no?
0: Precisamos unha hora de entrevista. Pero bueno, estupendo, porque hai moito traballo detrás, hai moita ilusión, e a verdade é que paga a pena, porque lembramos algunha edición tamén con un tempo terrible, outras con...
1: Sí, claro.
0: Situacións sí, de todo tipo, claro.
1: Sí, bueno, sabemos o que está acontecendo, ¿no? En xeral co tempo, ¿no? É unha das problemáticas que temos na vida diaria e despois para toda a xente que se adica ao tema de eventos a todos os niveis, pues vai a ser, eu creo que un caballo de batalla complicado, ¿no? Complexo, a verdad que está a cousa complicada, sí.
0: Bueno, pues va a ser todo de maravilla e nos iremos así seguindo os pasos, pero xa escoitarán vostedes moito falar do Festival Sinsale, edición 2026, 24 anos que se di pronto. Pues que imos decir que moitísimas gracias por este café, que adiante
1: nada,
0: con todo, que tío precisas máis, que no, seguramente.
1: Sí.
0: Luis, que seguimos en contacto, que moitas gracias e sorte.
1: Nada, graciñas e vamos.
0: Vale. Unha aperta.
1: Buen día.
0: Buen día.

0: Pues aquí estamos de nuevo, son las 10:30, nos vamos a acercar pues a un montón de temas que están relacionados con el mundo de la mujer, porque desde el 1 de enero 80 mujeres demandaron al servicio de atención especializada a mujer con discapacidad de Decogami, un servicio que pretende dar respuesta a sus necesidades. Queremos conocer cuáles son, y además lo hay en Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Lugo. La atención consiste pues en darles mayor autonomía. ¿Verdad que esto es interesante? Sobre todo teniendo en cuenta qué ocurre en la sociedad actual. Queremos que nos lo cuente nuestra siguiente invitada, porque es la encargada, la coordinadora del Servicio de Promoción de Autonomía Personal de Cogami. Ella es Juan Itubío, y luego nos iremos, como siempre, a nuestra reunión en la comunidad de vecinos. Vamos a hablar de las piscinas. Desde que se inició el Día 1 de Xaneiro, 80 mulleres demandaron atención a este servicio de promoción de autonomía personal de Cogami, que, como decimos, o coordina Juan Itubío. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día, Eva.
0: Buen día. Gracias por este café, Juan.
1: Gracias a vos.
0: Decíamos desde 1 de Xaneiro, por decir a data oficial, pero realmente le van trabajando ustedes pues desde que nace Cogami, ¿no? Por este tema, justamente.
1: Exactamente. Le vamos trabajando desde xa hai moitos anos, pois co servicio específico, ¿no? De atención especializada a muller con discapacidade, que o que pretende dar resposta pois ás necesidades a nivel individual, a nivel personal. As mulleres atopan en situación de risco pois tras vivir situacións de violencia, tanto na contorna familiar, doméstica ou institucional. Entonces o que se trata é de paliar esas necesidades tamén de participación social ou dificultades á hora de incorporarse ao que é o mercado laboral. É dicir, é tratar de dotalas de as ferramentas, as competencias adecuadas para que poidan entrar no que é o circuito de búsqueda de emprego. E aí, bueno, pues temos bastantes necesidades en canto relacionado co tema da sobreprotección social e familiar, a brecha digital, que cada vez é máis brecha. E, bueno, pues con este servicio que intentamos que teñan máis autonomía e independencia e poder mellorar a súa situación persoal, social e principalmente laboral.
0: Non sei se é pois máis ou menos común todo tipo de problemática que engloba pois as mulleres. Logo imagino que hai temas que precisamente por añadir con discapacidade pois que empeoran ou se ven en circunstancias distintas, Juani.
1: Sí, vai a depender de cada muller. Por iso é tan importante nas intervencións que se faen con cada unha, sean, bueno, pues con ese enfoque de atención integral e centrada na propia muller, porque moitas veces falamos de dobre discriminación, pero ás veces son triple, cuádruple, e depende moitísimo, bueno, pues se vive no rural, se está a zona onde vive está dotada de recursos, se estamos falando de unha familia monoparental ou se a propia discapacidade pois está máis agravada, se ten menos mobilidade. Temos que ter en conta pois todas esas circunstancias que, como che decía, moitas veces non é doble, senón que é triple, cuádruple. Claro. Por iso é tan importante traballar tendo en conta o que é a metodoloxía de atención ca interseccionalidade. Isto quere decir que unha muller pode ter factores de exclusión, como pode ser que viva no rural, como che decía, que teña fillos, que teña un grado de discapacidade. Hai que ver, porque esa interseccionalidade o que fai é non suma o que é as situacións, senón que multiplica o grado de vulnerabilidade na que está a propia muller. Por iso é tan importante traballar a nivel personal e a nivel tamén grupal, para que poidan adquirir esas habilidades persoais e sociais, para que poidan entrar outra vez no que é o mercado laboral.
0: Claro. Por eso se quere dotar as mulleres de recursos personais suficientes. ¿Esto como se fai, Juani?
1: Pues como xa decía, a nivel personal e ver que se necesita ou que é un acompañamento, apoio de cara a que poida ter acceso aos diferentes recursos, que poida adquirir, pois dependendo de cada muller, como xa decía, pois se necesita adquirir habilidades sociales, de comunicación.
0: Con formación.
1: Exactamente. Entonces, se ao mellor necesita que mellore o que é o seu acceso aos servicios de saúde. Ou que poida poder acceder, por exemplo, a un curso de formación que lle vai a dar máis posibilidades de poder entrar no que é o mercado laboral, que poida adquirir máis competencias a nivel digital e que hoxe en día que estamos, por exemplo, pois quitando todo o que é todo o tema da presencialidade, do tema do papel, para ter acceso, por exemplo, pois a unha cita con servicios públicos, como pode ser Seguridade Social, etcétera, ou unha cita médica, se fai todo pois por aplicacións, etcétera, que poidan ter estas ferramentas e que elas poidan ser o máis autónomas posible. Por eso é tan importante traballar de forma interdisciplinar a nivel xurídico, a nivel de traballo social, a nivel de todas as entidades para que elas poidan estar no ter as mesmas oportunidades que o resto das personas. É dicir, que tiñan un maior empoderamento e poder acceder ao mercado laboral. É dicir, son esas competencias a nivel prelaborales que se traballan neste servicio.
0: Claro. Interesantísimo telo en conta todo isto que nos estás comentando, porque ademais logo imagino que despois de este paso hai unha especie de seguimento, non? Precisamente para iso, para pues, toda a problemática que lles poda aparecer a elas.
1: Exactamente, o que se trata é de facer con elas, dependendo das características que teñen, das competencias que teñen adquiridas, facer con elas o que é un itinerario de intervención social e mirar tamén si requiere do que é a intervención por parte da asesoría xurídica, moi importante a hora de poder ejercer o que son os seus dereitos como cidadanas de pleno dereito e poder chegar a adquirir ese posto de traballo. Hai intervencións que son a longo plazo, é dicir, non estamos falando de que dun de xaneiro ao 31 de agosto que xa se alcanzan todos os objetivos de que poida entrar no que é o mercado laboral. Hai algunhas que sí, pero a maioría se requiere de ir traballando pico pala con elas para que poidan ter pois esas ferramentas de cara ao que é poder alcanzar ese posto de traballo tan importante para elas. E comentar a Eva tamén que, bueno, sí, que este servicio está financiado polo que é a Consellería de Política Social e Igualdade e está encuadrado dentro do que é a subvención a entidades de iniciativa social como é COGAMI en este momento para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade como estamos falando. Está financiado pola Unión Europea e o objetivo, como acabamos de comentar, é fomentar esa igualdade de oportunidades para contribuir a esa reducción da doble, triple, cuádruple discriminación no que se atopan as mulleres en situación de especial vulnerabilidade como é as mulleres con discapacidade.
0: Ajá. Dende Xaneiro, xustamente foron 80 as que demandaron ese servicio, non? Supoño que hai un poquinho de todo. Un servicio como comentábamos, se asusta precisamente a esos perfis que poden estar en calqueira situación, incluso violencia na contorna familiar.
1: Correcto. É dicir, violencia dentro do que é os perfiles, as necesidades que elas máis teñen, esa necesidade de acompañamento, de apoio para poder superar esas situacións de violencia, tanto na contorna familiar como pode ser pois, con parellas, exparellas, tanto a nivel institucional ou que requiren de ese acompañamento e apoio para poder participar e poder solventar esas dificultades que nas que están inmersas de cara a superar tamén a sobreprotección familiar, porque tamén a maioría, tanto non solo sobreprotección familiar, tamén social, é dicir, queremos sobreproteger tanto, non? Que xa dio dito que hai cariño que mata, pero o que se trata é de empoderalas e de dotalas de ferramentas para que sean o máis independiente e autónomas posible e que poidan, como a toda a sociedade en xeral, poidan acceder ao que é o posto de traballo para que poidan ser o máis libre posibles.
0: Pues es un traballo, Juan, e moitas veces difícil, supoño que moitas veces complicado, pero a verdade é que paga a pena, porque todo o que se poida conseguir, momentos de celebración e ademais tamén de exemplo, non? Porque haberá outro lado, pois iniciativas que tamén son de agradecer.
1: Exactamente, o máis importante é que elas poidan alcanzar pois eses objetivos dentro do que é o seu proxecto de vida, que son elas mismas as que che van orientando e que van dicindo que o que necesitan, porque bueno, pois si a nivel xeral a integración plena e Cogami aí aposta polo que é a integración plena a través do que é un posto de traballo, para que poidan entrar dentro de que é ese circuito que ti poidas traballar pois de forma interdisciplinar diferentes específicos traballadoras específicas para que elas poidan alcanzar o que é a súa meta, iso é moi reconfortante e é o que teñen dereito elas tamén. Entonces, bueno, pois difícil é todo na vida. O que pasa que hai que traballar para empoderalas e que sean o máis independente e autónomas posible.
0: Por supuesto que sí. Bueno, ofrece información, orientación, asesoramento, intervención, non só coa persoa, senón tamén coa familia, non caso de ser preciso. Claro, a experiencia que existe tamén pois en este servizo axuda moito. Así que quen precise ou quen quera coñecer un poquinho máis todas as peculiaridades, saben que está en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense e Lugo, ¿verdad?
1: Sí, estamos en todo o territorio, aí se son as sedes que temos de Cogami, pero aparte pois as compañeiras que están traballando nas diferentes sedes se desplazan o que é a zona rural, é dicir, intentamos e así o facemos, de que se hai que facer a visita domiciliaria e a muller está no rural, tratamos de elevar o que é o servicio onde está a propia muller, que moitas veces ao mellor pois si ten movilidade reducida e ao mellor non están o que son os medios de comunicación, transporte, etcétera, pois están adaptados o que se levan o que é os servicios a donde está ubicada a propia muller, que moitas veces, moitas delas, están en zonas rurais. Entonces esas son as sedes que ten Cogami, tanto no que é a cidade da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense e Lugo, pero, o que decíamos, ten unha incidencia naquelas zonas donde se ubican o que é as mulleres, donde están vivindo.
0: Pues atención, porque tamén estará ata o 31 de agosto, ¿verdad? Con este servicio para, pues eso, quen o precise, aí están sin vacacións.
1: Sí, estamos intentamos adaptar un poquinho pois aos servicios que temos e se hai que estar sen vacacións, collémolas no mes de setembro sin ningún problema.
0: Claro que sí. Pois moitísimas grazas por atendernos, enhorabuena por ese traballo, e con Juanito Bío, coordinadora do Servicio de Promoción da Autonomía Personal de Cogami, chegamos en Radio Voz pues a outros temas e outras circunstancias do programa. Juani, unha aperta enorme e grazas.
1: Unha aperta enorme, grazas, Eva.
0: Igual. Necesito.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
1: El demo lo canto con Honduras.
0: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
2: Yo hago duro.
1: Con altura.
0: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
1: Yo duro.
3: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia, mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se te apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa xenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
4: Sol por Ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de xullo ás 20:30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de xullo ás 20:30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das persoas investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
5: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
6: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con dos años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es. Sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.

0: Pues es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Veracuir de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus impulsoras, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy, pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
1: Sí. bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pois eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e cabo co importante que nos vamos a quedar.
0: Por supuesto que sí. Ti, dende Pontefarruca, cale, pues, esa aportación que facedes.
1: Pues mira, nos dende o Pontefarruca o que lle damos valor pues é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que bueno, hai moitos eventos e demais e decidimos pues a través de ir, pues como ti ben dixe, que xa o Agroqueer que nos queda aquí en Galicia entre outras moitas festivais ou romarías ou festas, pues nada, aportáronos o graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo pues esta iniciativa, este sería o noso quinto ano, entonces bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
0: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer pois, con esa cantidad de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada pois, que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos a realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que é algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber pois moito prexuicio.
1: Sí, bueno, a ver, lógicamente eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois lógicamente para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que, ao fin e ao cabo, o rural tamén está vivo de cualquier xeito, que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
0: É curioso isto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo? Claro, eu teño diante, pero prefiero que contestí, Xacobo, como funciona.
1: Pois nada, son diferentes eventos relacionados pois co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa páxina web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí pois podes interactuar con el entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver pues bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son unos meses que ao fin e ao cabo, pues mira, si te queres facer unha rutiña, pois podes.
0: Totalmente. No falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presenza de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que se hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
1: Sí, a verdade é que, bueno, nós tamén, ano pasado, ano e medio máis, menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces, bueno, onde intercambiamos, pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas, entón, tamén é unha forma, pues, de crear unha rede bastante grande a hora de facer un evento deste tipo.
0: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lógico, porque se chega a moitísimo máis
1: xente.
0: Claro, moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido. No temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
1: Sí, porque hai moitas, pois o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible, non só fin e ao cabo. Facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, fai unha pequena parte para que despois, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
0: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
1: Sí.
0: Tendes aí todavía un marxe para organizar absolutamente...
1: Bueno, non queda tanto.
0: No,
1: unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
0: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
1: Sí, porque, bueno, pues te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero decir, está bastante ben e, ao fin e ao cabo, é unha cousa bastante importante, porque, ao fin e ao cabo, creo que todo o mundo reconoce pois, o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, creo que realmente... este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
0: Claro, normal. Bueno, pues sea a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, además es un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
1: Efectivamente, na noite de San Xoán.
0: Cal testi?
1: Pues mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo. Principalmente disfrutar do verán tranquilo, xa non penso en isto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
0: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Muchísimas gracias por estar con nos, que se sea
1: gracias
0: todo
1: a vos.
0: Un éxito, se acabó y aquí estamos, para lo que precisedes.
1: Gracias.
0: Una aperta.

0: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
1: El demo lo canto con Honduras.
0: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dos entradas para que disfrutes de una jornada de diversión no parque acuático más grande de Galicia.
2: Yo hago duro.
1: Con altura.
0: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive una aventura no Aquapark de Cerceda.
1: Que yo hago dura.
3: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se te apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
4: Sol por Ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de xullo ás 20:30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de xullo ás 20:30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
5: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, cara miñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
6: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con dos años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es. Sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.

0: Traballo foi loitar cantando.
1: Sí, o primeiro foi loitar cantando, sacámolo no 2020. E sí que, bueno, que vimos da música tradicional, pero decidimos facer este proxecto porque, bueno, pues no noso camiño nos cruzamos con poetas e que, bueno, que decidimos que había que musicar aquí lo que estábamos escoitando e para darlle visibilidade a moitos temas sociais e ao mesmo tempo homenaxear a moitas persoas queridas.
0: Sí, o sea que hace unha especie de homenaxe entrañable, non? Que moita xente pues, se sentirá identificada con eso.
1: Sí, homenaxes, pues, por exemplo, a Pazos de Merexo, que foi dos últimos en tocar o acordeón diatónico, que quedou como referente, aos gaiteiros maiores, que coñecemos fan moitos anos, da zona de Fonsagrada, Taramundi. Tamén homenaxeamos normalmente con música a quen se homenaxean as letras galegas nos últimos anos tamén. E bueno, pois é Luz Fandiño, que tamén é outro referente que temos na poesía, que nos deixou vai facer 3 anos. E bueno, pois reivindicando moitos temas sociais, este canto de esperanza, por exemplo, é contra a violencia de xénero e a defensa da muller.
0: Que decíamos por eso que facedes un papel importantísimo, porque sempre a través de distintos eitos artísticos sempre se utilizou ese altavoz para falar de todas as situacións nas que estades totalmente de acordo, Patricia, e ti, non?
1: Sí, xusto. A ver, ademais, os contidos machistas nas letras tradicionais pois están moi presentes, non? Entón, pois intentamos tamén sair dai. Que melodía máis bonita, que tal, pero despois a menxase, pois non era esa, non? A que... Entón, bueno, pois, como este canto de esperanza, pois acabamos coa pandeirada de Rivadavia, que originalmente é unha pandeirada, pero era unha letra moi machista e, bueno, aí Raquel Castro nos botou unha man, unha escritora, e lle demos totalmente a volta.
0: Que ben, porque tamén é certo que, claro, cada tempo ten as súas cousas, non? Alguén que traballa precisamente con esa sensibilidade vosa, pois atopa de todo.
1: Sí, sí, xusto. Pois desde a nosa cadela que adotamos no confinamento, tamén lle fixemos unha rumba.
0: Está aí tamén, non? Que escoitámola en directo.
1: Sí, xusto,
0: está contigo. Sí.
1: Sí, está Cuca e Nora. Cuca fixemos no primeiro disco e a Nora no segundo.
0: Que bonito.
1: Sí, son acollidas unha protectora, sí.
0: Pois eso é outro exemplo, que tamén sí. Di todo o que sodes. Encántame o nome do grupo.
1: Acordeireta, de acordeón,
0: sí.
1: E pandeireta. Foi unha palabra así un pouco, sí, que nos saiu así todo unido e que inventamos nós, sí.
0: E aí colledes música tradicional, a mesturades con temas de creación propia, que isto tamén ten o seu mérito, non? Porque colledes pois textos de poetas, xustamente o día das letras galegas, aparecen pois Rosalía de Castro, Florencio Delgado, Manuel María e a última con Celia Sela Arias tamén, pois outro tipo de actividades con nomes un poquiño máis achegados á actualidade, non?
1: Sí, aproveitamos as homenaxes nas letras galegas, pois tamén para crear música sobre poemas que para nos ten unha mensaxe que queremos transmitir, non? Con Xela Arias, pois por exemplo, a defensa da nosa lingua non pode faltar. Con Florencio Delgado, pois que estaba neste poema en contra de todo tipo de dictaduras, esan do fascismo, da igrexa, do diñeiro, dos altos empresarios. Con Manuel María, pois Manuel María escribe un poema a Alexandre Bóveda. Entón, bueno, pois a memoria histórica tamén, para que non se repita. E así unha detrás de outra.
0: Tendes formación musical, tendes sensibilidade poética, coñeces perfectamente a actividade cultural galega, o día a día.
1: Sí, como te decía, pues vimos dende da música tradicional, xa dende pequenos, Patri e eu, e ademais tamén queremos reivindicar as asociacións de veciños e os centros culturais que foi de onde saímos e que están agora mesmo, bueno, con moitas dificultades para sair adiante e con falta de relevo.
0: Sí, é un problema ese tamén, verdade?
1: Sí, as institucións e os concellos non parece que non apoian demasiado este tema e bueno, eu que estou impartindo aulas por distintas asociacións, sí. Vexo que sempre nas directivas xente maior que xa está cansa de levar aí tantos anos, que non hai relevo, a xente nova non quere. Entón, bueno, non sei canto durarán, pero dende logo que foi o nacemento de moita música tradicional e é unha pena, a ver se...
0: Así que ti tes aí unha responsabilidade, precisas ter canteira, non? Porque senón...
1: Sí, eu imparto aulas en distintas escolas e entre elas, bueno, pois sí, asociacións de veciños e centros culturais. Sí,
0: acordeón tamén, con unha...
1: Sí.
0: Unha imaxe preciosa ademais, o que é a identificación que tes. Aí no acordeón, ese fervor ou esa petición de querer aprender, como por exemplo na pandeireta.
1: Bueno, pues sí, pero quizás hai todavía moita, bueno, a xente di isto é moi difícil, non? Non se atreven tanto. E sobre todo hai xente moi maior que lle lembra cando eran novos, porque
0: claro.
1: O acordeón era, dicían que era a orquestra dun solo home, non? Que facía festa soa o acordeón.
0: Sí.
1: Entón lles lembra un pouco a todas aquelas festas que facían co acordeón. E bueno, hai xente nova, pero no
0: bueno,
1: meu
0: pues,
1: caso.
0: Pues hai que pedir máis, porque a verdade é que precioso son, é maravilloso, é moi noso. Recorda un pouco o que justamente ides a adornar vos coa vosa música, pero que é unha romaría galega, verdad?
1: Sí, xusto, pues é a primeira vez que imos hasta Romaría dos Castros.
0: Uh-huh.
1: E ademais estamos joes, moi sorprendidos que nos puseron aí con Luar na Lubre na mesma noite, que son uns históricos, xa con coa xira dos 40 anos, que
0: sí.
1: Eu de pequeno, Luar na Lubre, Berrogüeto, Milladoiro,
0: verdad, maravilla.
1: Sí. Mm. E bueno, vernos aí no mesmo cartel, a verdade que é todo un orgullo, sí.
0: Pues se les dirán que maravilla con algo de Leteira, que son precisamente un pouco os que están tirando do fío e seguirán defendendo pues todo que estamos esa utilización de loitar cantando, justamente, non?
1: Claro que sí.
0: Tendese son común.
1: Agardamos poder quedarnos tamén a concerto deles. Tamén
0: Ajá.
1: Está pola tarde de Orquestra Fantasma, que colaborou con o disco nunha peza, e somos moi amigos de aquí, veciños de Vigo, e así que mira, maravilla, temos o día cheo de música e de amizades.
0: E cartéis que anuncian ese dúo, que son preciosos, ¿eh? Teñen tamén ese significado de algo vivido, ¿no?
1: Os cartéis.
0: Sí, as fotografías, os cartéis que vos anuncian. A propia imaxe do vídeo, que para ser dous, pois parecedes 15, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, a xente non lo di moito, que para ser dous que enchemos moito, sí. Intentamos non achicarnos e sacar toda a forza e ese poderío, bueno, cos instrumentos que temos, as dúas voces e as pezas que se xan tamén, claro, un pouco, dar un pouco de caña tamén. Hai algunha un pouco máis tal, pero... E os cartéis e as fotos, bueno, pois dende... Teño que nomear a Jan Casoto de 1.1 Fotografía, que non las fixo aquí ao lado de onde vivimos, en Saiáns, pola zona de Monteferro, e son unhas fotografías así, espectaculares.
0: Unas fotografías espectaculares que collen letras como igualdade, respeto, ese sufrimento que se recolle no que escoitábamos, ese canto de esperanza que lle pido a o noso compañeiro Darío Varela que apoña de novo para saudarte, despedir, máis que nada porque para os que estén pues, de visita a Galicia que non saiban ou que non coñezan precisamente Alex, como vos movedes con a Cordeireta, pues agora mesmo atención, o sábado Romería dos Castros van a escoitar temas como este. Alex, moitísimas gracias e que saia todo moi ben.
1: Pois gracias a vos e vémonos o sábado ás 9 da noite.
0: Ademais con moi bo tempo, claro que sí, é un día importante que abre as portas á Semana Grande de Galicia tamén. Gracias, Alex, os días.
1: Grazas, un placer e teñades bo día.
0: Igualmente, tamén unha aperta a Patricia.
1: Sí, grazas.
0: E ambos sonan así.

0: Dende logo, unha preciosidade o que estamos a escoitar. Supoño que está de acordo quen está escoitándose, porque está, pois, sentindo, supoño, certo orgullo, non? De que estemos aquí falando de distintas actuacións. Romería dos Castros en A Coruña contará con a Cordeireta e queremos sabelo todo. Alejandro Balbuena, Alex, que tal? Bos días.
1: Hola, moi bos días, que tal? ¿Qué?
0: Sonades de cine, eh?
1: Bueno, moitas grazas.
0: Sí, a verdade que sí, eh? Con un primeiro proxecto que ainda sodes pequeniños, eh?
1: Sí, a ver, somos Patrieu, de que comezamos este proxecto no 2019. E bueno, pois neste momento estamos presentando este segundo disco onde está incluído esta peza, Canto de Esperanza. E, bueno, este segundo disco que Baixo Remendos Nos, como sempre, reivindicando moitos temas sociais.
0: E tanto, e hai que facelo, ademais. Decía que sodes pequeniños porque levades pouco tempo, pero xa con un percorrido o suficientemente importante con entidade para ser cabeza de cartel, por decirlo así. Patricia González, Alejandro Balbuena, aí están dende o 2020 loitando, cantando, porque ese primeiro

0: Las 11:30 minutos, claro, esta sintonía, esta música y lo que les avanzamos ya desde las 9 de la mañana les sitúan exactamente pues a os pés dun cruceiro, por exemplo. Pemón Bouzas, bos días.
1: Hola, bos días. Estou me imaginando aos pés dun cruceiro, sabes?
0: Atopaxas, supoño, algún de camiño á emisora, non?
1: Sí. Un moi grande, un cruceiro deses que teñen tendas de todo tipo, non sabes? Teñen de tendas de roupa, de agasallos para turistas, que teñen, bueno, de todo, deses que flotan, non sabes? E sempre me pareceu moi curioso eso de pasar as vacacións nun centro comercial no medio do mar, non? Eso sí, o que che venden é que vas estar en Creta, en Siracusa, en Barcelona, en Chipre, no sé qué, o que non che din é que estás media hora, é dicir, o xusto para baixar, facer as túas necesidades fora do barco e volver a gastar dentro do barco, ¿no? Pero bueno.
0: Pero eses son de pedra, ¿eh?
1: Sí.
0: O deberían.
1: Ou deberían, exactamente. Bueno, pero sí. Non son eses cruceiros que, como digo, sempre me parece moi curioso eso de querer pasar as vacacións nun centro comercial flotante, con todo o que conleva, a pesar dos estabilizadores que teñen e todo isto, que conleva estar no mar y bueno, en fin, ten que haber para todo, claro. Para todos. Sí, pero vai de cruceiros o que queremos conversar hoxe. Vai de cruceiros, pero non precisamente deses cruceiros que, como ben introducías ti, nos podemos atopar en calquera momento os galegos ao sair de casa ou desplazarnos dun lugar a outro, porque os cruceiros sinón con eses tamén, lóxicamente, pero cruceiros que teñen particularidades, singularidades, que teñen ou non teñen historia, que teñen anécdotas sempre e que teñen certo valor só por eso, non? Pola parte anecdótica e outros pola historia que vai detrás, non? Pero antes de falar de, bueno, ¿dónde hay cruceiros? Bueno, cruceiros en toda Galicia, pero también hay cruceiros en algunos puntos da xeografía peninsular, tanto en Portugal como en algún lugar de España, ¿no? Pero non porque se mandaran para lá, sino porque foron erguidos prácticamente con o mesmo significado que en Galicia hai. E, sobre todo, hai moitísimos cruceiros na Bretaña francesa, ¿no? En Bretaña, moitos e moi variados. Galicia tamén son variados. Os bretóns tamén teñen, pero bueno, de eso falaremos a próxima semana, se che parece. Sí. Cruceiros espectaculares, ¿no? Que se chaman calvarios e que son absolutamente monumentais e que teñen tamén o seu significado. Todo eso contaba moi ben, xa sei que hoxe falaches moito de Castelao, eu solamente
0: e que coincidía, as veces coinciden con
1: as veces coinciden, claro. Sí. Pero foi precisamente Castelao que nos abriu os ollos aos galegos e despois del, moitos etnógrafos, antropólogos, etcétera, divulgadores, xornalistas, etcétera, culturais, os que nos falaron dos cruceiros. Castelao, no seu libro As cruces de pedra na Bretaña, que dibuxou que son é unha auténtica maravilla esta obra de Castelao. El, cando lle morreu o seu fillo, fixe un percorrido por Bretaña e entón púsose a debullar distintos tipos de cruceiros e bueno, coa súa descripción, etc. ¿No? Fantástico. E quiso ver eso para facer despois ese magno libro sobre os cruceiros, as cruces de pedra na Galiza. Bueno, el define, pero que o cruceiro está aí por algo. Moita xente se cree que eso, é que eso tan galego que o coloca no xardín, ¿no? Pero os cruceiros están nese lugar porque teñen un significado moi particular. Están nas encrucilladas de camiños, ¿no? E teñen un significado moi particular porque un significado queren representar lugar sagrado, ¿no? Como cando te metes nun templo, acollesete a sagrado e, polo tanto, estás de algún xeito protexido, non? Pero esta santidade, esta situación de acollerse a sagrado protexía en momentos nos que a religión tiña un significado telúrico incluso, non? É dicir que os medos que transmitían dende os púlpitos facían temer a presenza de elementos do máis alá, elementos negativos, elementos relacionados co inferno, co diaño, coas forzas do mal. E neses cruceiros que te acollían, que estabas protexido. Pero sobre todo nos cruceiros trivios, ¿no? Chaman ya así os cruceiros, perdón, nas encrucilladas trivias, encrucilladas onde confluen tres camiños, non catro, tres. Din que eses son os de máximo risco nos camiños bellos. Por que se fala dos camiños bellos? Porque son, eses camiños lembranse dende os principios dos tempos e, polo tanto, foron tan transitados que aí é doado, segundo conta Castelaos, pero segundo contan os estudiosos da tradición galega, os etnógrafos, antropólogos, esos son lugares onde se pode invocar ao demo e comerciar con él. Que quere decir eso de comerciar? Que ti ao mellor estás buscando, estás tan desesperado ou desesperada que precisas de agarrarte un cravo ardendo e eso é, vou invocar ao demo, vou comerciar con él vendéndolle a miña alma, pero él vai me facer os favores terrenais que eu preciso. Pero tamén son lugares do que se chama ou se coñecía sempre como xente ruín, xente malvada, ¿no? Esa que fai mal polo mal mesmo, ¿no? E entro neses cruceiros significaban protección, significaban protección. Por iso é increíble ver cruceiros fora do seu lugar, ¿no? Nos anos 60, fundamentalmente, incluso nos anos 70, pero nos anos 60 esquilmáronse moitos cruceiros de Galicia. Por que? Precisamente porque eran doados de seren esquilmados, porque están en crucilladas fora de núcleos de poboación, ¿eh? Hai algúns que están en núcleos de poboación e sempre estiveron aí, e hai algúns que están nos lindes dos núcleos de poboación, das parroquias, porque eses son unha variante dos cruceiros que se chaman cruceiros de lindes, cruceiros de marcos, ¿no? Por que? Porque protexían da entrada de forzas do mal ou de seres ruins a esa parroquia, ¿no? E mantiñan ese sentido protector. Pero ese estrago que se fixo no patrimonio foi debido a que houve moita xente que quería ter aquel cruceiriño tan fermoso. Entonces quitáballe a parte fermosa onde está a cruz e moitos outros que teñen outras figuras esculpidas, ¿no? E deixaban o varal e deixaban o basamento, ¿no? E collían eso e colocábano nun basamento que teña un varal enriba dese varal no seu xardín en moitos sitios, ¿no? Fundamentalmente fora de Galicia, fundamentalmente en xente que emigrara e fixera cartos noutras cidades do Estado español. Bueno, entón vemos que fora de ese significado son unha peza decorativa, pero que non ten sin sentido ningún. Non vale para nada que pinta un cruceiro, digo eu, eso, no xardín dunha casa. Entón isto lévame ao primeiro dos... O primeiro, pero se levamos media hora falando. O primeiro dos cruceiros que quero traer aquí a colación, que vou contar brevemente porque temos outros dous que son máis significativos, que eso que se puso de moda de utilizar o cruceiro como elemento identitario de Galicia e entonces como un agasallo, ¿no? E isto empezou precisamente cando o goberno da Xunta de Galicia estaba tiña como presidente a Manuel Fraga Iribarne, e no momento que relanzou o Camiño de Santiago a partir de aí para manter boas relacións coas comunidades polas que pasan os Camiños de Santiago e tal, o que facía era enviar cruceiros para lá e colocaron cruceiros en sitios donde nunca se viera un cruceiro. De tal xeito que eses cruceiros non teñen sentido e non son comprendidos por esas persoas, non entenden o que significa. E ves polos camiños, por Castela adiante, pola Rioxa, polo norte, pola parte norte do Camiño do Norte, ves cruceiros e a xente mira para eso e que será e non sei que, pero teño sentido a xente pensar que eran reproduccións e homenaxes a esa gran e sanguenta cruz de cuelgamuros que os franquistas chamaban Valle de los Caídos. Con eso xa digo todo do que da importancia que teñen as cousas no seu lugar, e hai cousas que non se deben mover do seu lugar, nin facer novos e leválos fora do seu lugar onde non teñen ningún sentido. Bueno, dito eso, hai cruceiros en moitas partes do mundo. Hai cruceiros levantados, erguidos en distintos lugares do mundo, que probablemente hai que justificar pensando na morriña, porque foron erguidos por emigrantes en distintos sitios, ata en Filipinas, pero en Suiza hai nos feitos polos emigrantes, na Argentina, en moitos sitios, incluso en Ushuaia, no sur antártico, prácticamente.
0: Querían ter un anaquiño da súa terra.
1: Sí, efectivamente, era como un significado para eles, pero hai que entender que eles mamaron cruceiros alrededor da súa casa antes de ter que emigrar. Bueno, pode ter unha justificación, porque está construído por xente que sabe o que significan, ¿no? Uh-huh. En Caracas, en Miami, bueno, hai un cruceiro na Habana Bella, dentro da gran cidade de La Habana. E ese mandou un naufraga tamén, no seu momento, como correspondencia á visita de Fidel Castro que fixera aquí a Santiago, pero tamén a aldea de Lugo, onde nacerán e ainda ten parientes, ¿no? É curioso, ¿no? É curioso ese cruceiro que está, que a xente se pregunta, non sabe que significa, e ali unha cruz chantada e aceptada polo goberno dos Castro, ¿no? Da revolución. É curioso, porque ten varias ilustracións que reflicten un pouquiño a idiosincrasia da tradición galega, e nun dos, creo que octogonal ou hexagonal o basamento, no que se coloca o varal e enriba está a cruz, nunha desas caras hai unha representación do purgatorio, ¿no? Y que como os petos de ánimas. Entón, están as lapas ardendo debaixo, e enriba hai cinco ou seis figuras, todo en baixo relevo. Esas figuras que no viu, lóxicamente, eu vino, esas figuras son fácilmente recoñecibles para quen coñecía os conselleiros daquela época do goberno de Fraga, un par deles con gafas, con anteollos, e outro que foi conselleiro de cultura e escritor, e etcétera, etcétera. Bueno, significativo e fora de lugar. Pero o que máis me apetecía contar hoxe é o do cruceiro que está no outro lado do mundo. Un cruceiro que naceu sen sorte, un cruceiro que parecía enmeigado desde antes de ser construído, ¿no? É dicir, que probablemente se atiña o bicho dentro antes de ser o protector, precisamente, que é o que debe representar ese cruceiro. Creo que foi o 14 de marzo de 1980, chegou a toda España unha dramática noticia. Había daquela un personaxe que empezara a ser famoso na única televisión que había. Bueno, nos 80 xa había televisións. Pero xa non me acordo, xa me bailan as cifras. Bueno, de televisión española, había un home, un naturalista, que era o que veía toda a xente en familia. Os meniños, acompañados polos pais, que axudaban a entender o que Félix Rodríguez de la Fuente, o naturalista e divulgador da natureza, non só da Península Ibérica, sino a nivel internacional, pois amenizaba e ilustraba, como decía, as familias españolas, ¿no? Bueno, pois un 14 de marzo chega a noticia de que morre nun accidente en Alaska Félix Rodríguez de la Fuente, porque se estrela nunha avioneta na que viaxaba seguindo a carreira de zorras tiradas por cans e guiadas por mushers, por guías, que a carreira máis importante do mundo, que é a Iditarod, chámase así. Nese accidente iba nunha avioneta tipo Cessna Félix Rodríguez de la Fuente, Teodoro Roa, Alberto Huéscar, que eran axudante de cámara e técnico de son, e o propio piloto que se chamaba Warren Dodson. Bueno, pois estes ian seguindo como aquelas zorras tiradas por cans e os seus guías, e guiándoos polo camiño nesa carreira que lle chaman a carreira das mil millas, 1600 kilómetros de distancia. Non hai estradas, van pola neve, pois seguindo, estrelanse nun día claro que ninguén se explica
0: que pasou,
1: que tivo que ser un erro técnico que fixo que colapsara, que caera esa avioneta. Moi ben, o primeiro en chegar ao lugar do accidente foi un dos participantes nesa carreira, non? Cos seus cans alá, non? E xa comprobou que todo deu alerta e xa comprobou que todos faleceran, etc. Moi ben, con moi boa intención, un xornal de Santiago, El Correo Gallego, pois mandoulle construir a Eduardo Parrado, escultor Eduardo Parrado, un cruceiro, non? Un símbolo galego tamén, colocado fora de lugar, pero probablemente esa sí que sexa unha encrucillada, porque foi enviado para que... Estivo uns meses na Praza da Quintana exposto, para que se vira antes coa placa que conmemorativa de homenaxe a Félix Rodríguez de la Fuente aos seus compañeiros e ao piloto, para que, bueno, fose unha homenaxe e unha lembranza. Lóxicamente, no medio da nada, ninguén ia levar un cruceiro ao medio da nada, co custo que significa levar un cruceiro, un contenedor, ata ese lugar de permafrost, onde prácticamente non había nin vegetación. Bueno, pero fixérono con moi boa intención, pero con moita inocencia, con moito descoñecemento. Un cruceiro non deixa de ser un símbolo relixioso que ten unha cruz que representa o cristianismo. Bueno, na miña segunda viaxe a Alaska, que foi alá polo ano 2003, tive unha ocasión de ver ese cruceiro instalado nun lugar estupendo, por certo, non? Tive unha ocasión de velo e estaba colocado nun espazo que tiña como un gran baixo relevo en semicírculo, no que se explicaba un pouco a vida de Félix Rodríguez de la Fuente e tamén vinculado á carreira Iditarod, non? Como digo, de zorras tiradas por cans e guiadas polos mushers, non? Bueno, lugar extraordinario. Pero por que tantos avatares con este cruceiro? Este cruceiro enviouse en 1980 cara a Alaska. Este cruceiro instalouse donde eu vin no ano 2000. E que pasou neses 20 anos con ese cruceiro? Un día, en Alaska vivían e viven algúns galegos, poucos, un día estes galegos, moi ben relacionados coas autoridades non só da cidade de Anchorage, a máis grande que non capital, a máis grande de Alaska, e co gobernador de Alaska daquela, pois en estas ceas, empresarios, autoridades, etc., pois aí o alcalde de Anchorage dixo aos galegos, por certo, galegos e españoles que tamén estaban aí, empresarios, por certo, temos unha comunicación da autoridade portuaria de Seattle na que nos din que ali hai un contedor no que figura algo que ven da vosa terra, que ven de España. De que parte de España? De que pon Galicia no papel. Bueno, pois Santiago de Compostela. Entón, bueno, pois eso hai no que traer e non sei que. E entón empezan estes galegos a investigar. Que haberá nese contedor que está ali?
0: Non foi entregado o destinatario, entón, polo que vemos.
1: Non, alá se quedou. Bueno, e entón, efectivamente, entre cartos postos polos galegos, por españois non galegos e por con a axuda de autoridades, traen este contedor hasta a cidade de Anchorage e en barco, lóxicamente, chega. E no momento que todos, curiosos, autoridades galegos e forasteiros e nativos e todo isto, abren o contedor e dicen, oh, pero isto é un elemento religioso. Sí, pois isto non se pode instalar nun lugar público de Alaska. A lei non o permite, non permite exhibición de elementos religiosos en lugares públicos.
0: Uh-huh.
1: Oh.
0: Caray, qué historia, ¿eh?
1: Claro. Bueno, pues, que si negociacións, que si os galegos explicando que eso máis que nada representaba tradición, historia, o significado do cruceiro, contabanlle estas historias que estou contando eu, etcétera, etcétera, que non. Ah, pero sempre hai unha saída. Un gran empresario de alascano, de Alá, pois con grandes propiedades e con unha grandísima propiedade, un terreo enorme, nun lugar fantástico, por donde pasa unha das estradas máis importantes da cidade de Anchorage, de acceso á cidade de Anchorage, que é Tudor Central Drive, pois xusto enfrente do Hospital dos Nativos das Primeras Nacións e xusto enfrente do campus da Universidade de Anchorage, Alaska Pacific, bueno, pois aí dixo, eu a lado da estrada teño aí
0: unha finca
1: enorme e cedo vos unha esquina para que coloquedes aí o vosso cruceiro. É a propiedade miña, pero vou permitir o acceso público a esa parte da propiedade, e entón colocouse todo ese monumento.
0: 20 anos.
1: Bueno, eu creo que está enmeigado, porque cando eu lle fixen as fotos, como lle din os informáticos, cando se produce un problema, un incidente, pois sufrí un incidente informático, e non só esa, sino moitas outras, borráronse. Bueno, por eso non puiden ilustrar esta bitácora coa foto que fixen ali. Bueno, fantástico. Entón eu tive a oportunidade de ver esa instalación, o cruceiro enviado por el Correo Gallego. E a verdade é que tiña significado, porque ademais estaba nunha encrucillada de camiños. Mira ti, de tres camiños. Pero estaba enmeigado este cruceiro. 2014. Obras de ampliación de Tudor Central Drive. Pasan as máquinas, esa parte do terreo moita outra expropiada, bom, alá levan o cruceiro por diante, e dende entón os cachos están guardados nun almacén ao aire libre, nun dos varios almacéns ao aire libre que ten o concello de Anchorage. Ese cruceiro foi visitado por familiares, por unha filla de Félix Rodríguez de la Fuente e por outra xente que se enterou.
0: Porque aí está un pouco a túa reflexión. Estaba instalado nun sitio e non sabían de que iba esa filosofía.
1: No, porque os das máquinas lles din, todos podes elevar por diante, pero...
0: Claro.
1: Exacto. Vaya. Pero é que, claro, hai xente loitando, houve xente varios anos loitando para que se instalara nun lugar público, que non vai pasar, que sí, que lo vamos a estudiar, que non sei que. Non vai pasar, porque a lei prohíbe exhibición de elementos religiosos en lugares públicos en Alaska. Por lo tanto, ou aparece a xenerosidade doutro alascano que queira ceder un terreo privado para uso público, ou ese cruceiro vai quedar neses almacéns per sécula séculorum.
0: Que historias, hai historias de cruceiros.
1: Esta é unha historia de cruceiros, pero
0: ese,
1: bueno,
0: cruceiro e outros,
1: sí,
0: o anterior,
1: pero este
0: tamén,
1: por lo menos teña un significado,
0: claro,
1: ¿no? E ademais colocado nunha encrucillada, pero non deixa de ser un elemento
0: complicado,
1: religioso.
0: Pero ese cruceiro sé que fixo o cruceiro.
1: Efectivamente, sí que foi de cruceiro, sí, en moitos,
0: claro,
1: milleiros de millas náuticas, non, ata chegar a la unha mágoa, ¿no?
0: Sí.
1: Por certo, o accidente de Félix Rodríguez de la Fuente era coñecido en Alaska. Ese accidente tivo moita repercusión na prensa alaskana, sabes, porque ademais cando Alaska era considerada o lugar onde mandaban os soldados americanos castigados, non? E o lugar onde sempre había traballo, pero ninguén quería ir alí, por eso acabaron gañando soldos moi elevados os traballadores alá, e o estado máis caro, probablemente siga sendo o estado máis caro dos Estados Unidos, foi no durante moito tempo, pero bueno,
0: unha encrucillada.
1: Doctor en Alaska, que queres que che diga?
0: Sí, ni máis ni menos.
1: Sí, e bueno, é unha mágoa, pero bueno, é unha fermosa historia, ainda,
0: sí,
1: ainda que non, curiosa e significativa. Tamén representa eso que facemos que facemos con moita frecuencia, que chegar a sitios descoñecidos pensando que podemos facer o mesmo que facemos na nosa terra, no noso país, porque pensamos que todo o mundo ten que ser como a nos e pensar como a nos, e chegamos a sitios onde non pensan como a nos e estamos violando moitas, ao mellor leis, pero tamén moita forma de pensar e moitas tradicións e deses povos que visitamos.
0: Sabes que pasa? Que me dá entre a impresión de que esa xente que non valora eso, pues preferirá un selfie con algo así distinto a un cruceiro.
1: Claro,
0: realmente nin mire, pero un cruceiro.
1: Claro,
0: pero bueno,
1: claro.
0: Aquí estamos nos para defendelos.
1: Aí están.
0: Señor Bouzas, moitas grazas. A vindeira semana máis.
1: Moito máis.
0: Mellor non, porque este foi interesante como todos os anteriores, pero sin este perfil.
1: Falaremos de viaxes tamén, igual que hoxe.
0: Sí, coa maleta feita, por certo, tamén.
1: Sí.
0: Bueno, Pemón, gracias, e bo día.
1: A ti.
0: Con él, con Darío Varela, con Antía Díaz, pechamos outra xornada máis, pero mañán ás 9:00, abrimos café. Adeus.

Hola, ¿qué tal? Son as 12 do mediodía. Esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de xoves, 16 de xullo. Temos agora mesmo, ceos cubertos na capital de Bergantiños. Hai probabilidade de choiva na segunda parte desta xornada. Veremos que nos conta Meteo Galicia dentro dos minutos cando conectemos con eles. Saúdos de Fran Rodríguez. Hoxe, 16 de xullo. Hoxe o día do Carme. Hoxe están de celebracións as xentes do mar. Felicidades dende este programa a todas as persoas que directa ou indirectamente viven precisamente do mar. Como decimos, hoxe é día de celebración, se precisamente temos axenda. Temos festas en prácticamente toda a Costa da Morte. Celébrase o Carme na maioría dos nosos concellos. Onte falábamos da programación que teñen en Camariñas. Terán hoxe pola mañán esa procesión marítima. Estará o asunto animado por unha sesión vermú. Pola tarde, as charangas rumbo e Santa Compaña encherán de ritmo as rúas da localidade antes de que de comezo a verbena con acordes a orquestra e orquestra Olympus. En Corcubión tamén haberá procesión marítima, estará acompañada pola banda de música de EC. En Corme tamén procesión marítima, sesión vermú a cargo da orquestra principal, cantos de taberna na Praza da Ribeira e verbena caón principal e a Oca Ban. En C tamén teñen procesión, neste caso en dirección ao paseo marítimo, ca tradicional bendición, ofrenda floral, salve mariñeira. En Zas tamén celebran o Carme con pasarrúas a cargo da banda de música Eduardo Pondal e unha macrosesión vermú e verbena amenizada por Escaparate e Alaska. Isto en canto a celebracións do Carme para esta xornada, pero para os vindeiros días, por exemplo, en Barizo, esperan tres días de festas con nomes como DJ David Bermúdez ou o Tren da Unha. En Cerceda, a festividade do Carme acaparará a xenda de prácticamente toda a fin de semana, verá verbenas, hinchables, fogos artificiais para concluir a programación. En Caión, sábado e domingo, celebran o Corpus, o Carme na localidade, con unha programación que inclúe al alfombras florais, espectáculo circense, verbenas ou danza de arcos para acompañar a procesión dominical. En Borneiro, Carme do Briño, durante toda a fin de semana, primeiro día por Santa Mariña, a Virxe do Carme e o segundo por San Antonio. Verbenas con Alianza e Punto Clave, por unha banda, con los españoles e Unión e Forza por outro lado. Serán os principais reclamos do cartel deste ano. En Ocouto, pasarrúas cos farrapos de Cesulla, sesión vermú co dúo Ciclón. Isto é o que teñen preparado na aldea Pontecesana do Couto para o domingo na Praza do Quinteiro.

e Unión e Forza por outro lado. Serán os principais reclamos do cartel deste ano. E no Couto, Pasarrúas cos Farrapos de Cesullas, Sesión Bermú co dúo Ciclón. Isto é o que teñen preparado na aldea Pontecesana do Couto para o domingo na Praza do Quinteiro.

Pois moitas citas que teñen que ver ca celebración do Carme nas nosas comarcas. Son as 12:04. Toca repasar os titulares que nos deixa esta xornada de xoves 16 de xullo.

A mortaldade de peixes e bivalvos en Baldaio xa foi prevista pola USC. Un informe sinala que abrir a canle tamén é un factor perturbador. Piden ao PSOE que vote ao Muxián Iagotova tras o último episodio de insultos. O exalcalde pide disculpas, pero asegura que Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e Independientes por Muxía o humillan e o acosan. O primeiro prazo de matrícula en formación profesional deixa na comarca máis de 130 vacantes. Os ciclos de administración e xestión foron os menos demandados.

0: Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves, 16 de xullo. Son as 12, case 6 minutos do mediodía. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Comezamos por Muxía. Os tres partidos que sumaron forzas na moción de censura ao exalcalde, o socialista Iago Toba, piden agora ao Partido Socialista que o expulse do partido tras lo acontecido na comisión informativa deste pasado lunes. Toba chamaba ao alcalde, ao actual alcalde, Javier Sar, putero e fillo de putero, e referíase á vocera do Bloque Nacionalista Galego, Mercé Barrientos, en termos similares. Toba pedía disculpas nas redes sociais. Dende o goberno municipal critican o silencio do equipo de Toba. Dende o BNG estúdanse medidas legais contra o exalcalde e piden ao PSOE que non o manteña no cargo.

seguimos pendentes da lagoa de Valdallo, pídese a apertura da canle que a conecta co mar. Pouco a pouco van morrendo os peixes e mariscos da mesma, pero un informe da USC xa prevía o que está a acontecer. En resumidas contas, o informe ven contar que a descomposición das algas do interior da lagoa consumen o pouco oxíxeno que queda, provocando o que agora vemos. Pero lonxe de que abrir a canle sexa a solución, o mesmo informe da USC apunta a que isto pode ser contraproducente, xa que, como nel se indica, podería incidir negativamente sobre o estado de conservación da marisma.

No pleno ordinario de Camariñas deste mes, que se vai celebrar o día 24, farase efectiva a dimisión dos concelleiros Manuel Mejuto e Marta María Mouzo, que ocupaban os postos terceiro e cuarto da lista do Partido Popular nas pasadas eleccións. A vocera municipal, Pablo Amouzo, explicaba que renuncian porque non podían dedicar o suficiente tempo á política, pero que seguirán apoiando ao partido.

Concluído o primeiro turno de matriculacións nos ciclos de formación profesional de cara ao vindeiro curso, a Consellería de Educación daba a coñecer esta semana a bolsa de prazas que quedaron vacantes. Nos institutos da Costa da Morte foron máis de 130 só na oferta ordinaria. Os menos demandados foron os de rama de Administración e Finanzas, con vacantes en todos os centros da zona nos que se imparten. Tras dar a coñecer a bolsa de vacantes, a Xunta abría un novo período de matriculación que concluirá precisamente hoxe, a unha da tarde, hoxe, día 16 de xullo. No caso da oferta de formación profesional dual, intensiva, este prazo será considerablemente máis amplio, cerrándose, pechándose o 29 de xullo tamén a unha da tarde.

O Concello de Vimianzo pon en marcha o programa Reinventando, nos dirixido a mulleres que están atravesando situacións de dificultade persoal, familiar, social ou laboral e que precisan apoio para recuperar o control sobre as súas vidas e construir novos proxectos de futuro. A iniciativa ofrecerá un acompañamento integral e personalizado adaptado ás necesidades de cada participante, creando un espazo seguro de escoita, apoio e orientación, no que cada muller poderá avanzar ao seu propio ritmo, apuntan dende o Concello de Vimianzo. O programa está especialmente orientado a mulleres en situación de vulnerabilidade e conta con financiación autonómica europea. Pódense inscribir en servizos sociais de Vimianzo.

0: E outro concello que habilitará pantalla xigante para poder ver a final do Mundial de Fútbol, neste caso Carballo. A idea do Executivo é ubicada na zona de Rego da Balsa, nas inmediacións do lugar no que se soen facer as cacheras do San Xoán. Con esta decisión, o concello dá resposta a decenas de solicitudes efectuadas por particulares e incluso de negocios recibidas dende a noite deste pasado martes.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Toca pasar pola previsión meteorolóxica e hoxe, en principio, hai avisos por tormentas. Ana Laje, que tal? Como estamos? Bos días.
2: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Espérase algo de auga na segunda parte desta xornada?
2: Bueno, algún chubasco illado, treboento, podería haber, pero realmente hoxe, donde se agardan que se xan localmente fortes en a provincia de Lugo. Aí, na zona de Bergantiños, algún chubasco podería escaparse, pero en principio non da importancia, desde logo, dos da provincia de Lugo. E en canto o día de hoxe, pois un día de ceos nubrados, con poucos cambios nas temperaturas, máximas que estarán sobre os 22 graus, evento moi frouxo, variable. Mañá venres unha xornada moi semellante á de hoxe, apenas cambios.
0: Estado do mar?
2: O estado do mar realmente no día de hoxe moi tranquilo, neste día da Virxe do Carme. Felicidades, parabéns a toda a xente que de algún xeito está relacionada co mar. Que sepan que para Meteo Galicia están presentes sempre para nós, precisamente por eso todos os días elaboramos a predición marítima, que xa digo, no día de hoxe é moi tranquila, apenas hai mar de vento, pero tamén apenas hai mar de fondo. O único que cabería destacar é a presencia de brete más costeiras no litoral atlántico, sobre todo vanse notar máis cara noite, en todo o litoral, pois tanto o litoral noroeste como o litoral tamén das Rías Baixas.
0: Bueno, pois eso, que non perigan para nada as procesións marítimas previstas para esta xornada que se van dar en diferentes puntos das nosas comarcas. Ana Laje, que teñades moi bo día en Meteo Galicia, escoitámonos mañá.
2: Moi ben, grazas, ata pronto.

12, 13 minutos de mediodía, falábamos con Ana Laje de esa previsión que da tranquilidad a los procesos marítimas que en algunos puntos ya se están dando. Omar, témolo en calma. De mar imos seguir falando, imos pasar por Corme para falar con Roberto Vidal. Tamén ali se celebra o Carme, pero é que este sábado a festa do Percebe do Roncudo. Co Percebeiro, Roberto Vidal, falamos sobre a calidade do Percebe que imos poder degustar este sábado en Corme. E non sairemos de Ponteceso, xa que imos falar co seu alcalde José Manuel Mato, tamén do Percebe de Corme, pero sobre todo da cita do domingo con ese certame de pintura ao aire libre Fernando Álvarez de Sotomayor. As inscripcións, o máximo de inscripcións previstas eran 100, veremos como estamos e veremos que puntos se van poder pintar nesta edición. Hoxe tamén pasaremos por Razo e imos falar da nova ubicación dun negocio que xa podemos decir que, a pesar de que non leva moito tempo, xa se convertirá nun clásico. O Golfo Nordés cambia de ubicación, vai pa un punto máis que interesante, un lugar dende onde temos unhas vistas espectaculares. Mellor que non lo conte Necho Añón, responsable do negocio. E Carballo xa ten programadas xornadas de divulgación sobre o eclipse. Serán a primeira das citas, será o día 20, este luns que ven, e será en Valdallo, no Camping Valdallo, ás 8:30. A segunda cita será o 29 de xullo, tamén ás 8:30, pero neste caso no Terrabar de Razo. Co concelleiro Iván Andrade falamos hoxe sobre estas dúas citas. Teremos, como cada xoves, a Dolo Camaño e a súa onda vital. Pero na segunda parte deste Voces de Bergantiño, sobre a 1:05 aproximadamente, como le vamos facendo durante estas semanas pasadas, imos regalar dúas entradas para visitar o Acuapar de Cerceda. Xa saben que temos novo número de teléfono, que 881-820122, 881-820122, e sobre a 1:05 abriremos os teléfonos para que as dúas primeiras persoas que chamen se leven algunha destas entradas. 12, 16 minutos, temos que facer un alto no camiño. Volvemos con protagonistas.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Sol por Ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo as 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das persoas investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
3: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
4: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez.

0: Hoxe pasamos dúas veces polo Concello de Ponteceso. Nesta ocasión pasamos por Corme, porque, bueno, noso seguinte convidado vai celebrar hoxe o Carme, mañá toca a festa do Percebe do Roncudo. Roberto Vidal, cofradía, que tal, como estamos?
1: Moi buenos días, aquí... Cos nervios aí a flor de piel, que se acerca todo xa.
0: Acércase todo. Bueno, primeiro toca celebrar o Carme, e mañá ese día importante da festa do Percebe. 34ª edición xa desta festa declarada de interese turístico. O Percebe xa collechedes, non?
1: Sí, quedanos por mariscar mañá.
0: Vale.
1: Hoxe non puidemos porque o será patrona, pois vamos todos de procesión.
0: Ben, vale. Hoxe non tocaba traballar. Oye, canto Percebe, de que calidade foche descollendo? Esperando o que saia mañá, claro.
1: De calidade este ano vamos sobrados.
0: Wow, vamos ben, sobrados. Ben.
1: Sí, sí. A verdad que facía tempo que non cadrábamos así con mareas grandes, con mar como un plato, e tuvemos en Pedras que prácticamente non nos deixa dar. Tuvemos na famosa Pedra do Roncudo, na Laxe da Pedra, bueno, tuvemos en Pedras que non é habitual estar.
0: Bueno.
1: Eso facilitou, bueno, a canda as vigilancias que fixaron os mariscadores durante estes meses, desde maio, que estuvemos ao pé do cañón aí polas noites vigilando o Roncudo, pois fixo que puderemos coller un percebe de calidade.
0: Ben. Cantos kilos máis ou menos levades ata hoxe?
1: A verdad que non che sei, porque quen vai comprar a Coruña a outra parte da organización, porque eu vou traballar, claro, vou claro. Percebe. Son outra parte da organización que están jubilados, xa van eles pola noite collelo. O que temos pensado é comprar entre os 900 e os 1000 kilos, máis ou menos como a todos os anos.
0: Wow.
1: Boan.
0: Boan. Boan porque a estas alturas da película Corme xa debe estar que se bota por fora, non? Que a xente que chega de fora, non? Estamos...
1: Sí, onte xa tuvamos gran influencia aí no Roncudo, mirando como traballábamos, xa se empeza a ver algunha caravana, as casiñas estas de alquiler de verán tamén xa empezan a estar ocupadas. Supoño que entre hoxe a tarde e mañá, pois isto que se abarrote xa.
0: Sí, non esperamos menos. Bueno, hoxe toca o Carme, mañá toca disfrutar da festa do Percebe do Roncudo.
1: Pasado,
0: que estamos a xoves, xa non sei en que día vivo, Roberto, necesito vacacións. Pasado, sábado, temos esa festa do Percebe. Sobre 900 kilos aproximadamente que se van servir, que van quedar en nada, obviamente, ten moito tirón. O precio da ración, sabémolo, Roberto?
1: O precio vámoslo manter nos 30 euros destes anos.
0: Vale.
1: Sí que é certo que sí que aumentou o precio un pouquinho estes anos. Como a todo, Percebe, estamos sufrindo de relevo generacional, cada vez hai menos percebeiros nas cofradías, cada vez hai menos produto, polo tanto, o precio tira alza.
0: Sí.
1: Vamos intentar mantelos nos 30 euros, porque o que te comentaba antes, o haber bo mar e mareas, pois facilitou coller percebe, vamos intentar aguantarnos así.
0: Bueno, pois imos ter percebe de calidade. Mañá volvedes traballar, hoxe non, que está desde de festa. O sábado poderemos disfrutar de todo ese percebe. Cando se volve a abrir o Roncudo?
1: Eso depende de como deixemos o lunes. Ou o verdes. Se queda percebe suficiente para poder ir a Semana de Santiago Apóstol ou para a semana do 15 de agosto, volveremos, se non, queda cerrado hasta Navidad.
0: Claro, que isto é algo que non se fai sempre, o de coller despois da festa do Percebe, durante o Brán, depende da cantidade que quede, pero que é algo, o de ir ahora no Brán, isto non se facía toda a vida, precisamente, non, Roberto?
1: No, solo se vai normalmente para a festa do Percebe, para Navidad.
0: Claro, por eso.
1: Eh, queda algo de percebe, que tal, bueno, pues pode ser que se vá así algún día máis durante o verán, pero é moi, moi raro.
0: Vale, vale. Que valoración facemos do que vai de ano en canto a captura de percebe en Corme?
1: Pois moi boa. A verdad que desde que aí, desde mediados de abril, hasta ahora, moi ben. Vale. As pedras parece que recuperaron, tivemos moi bons meses, levou moito precio, en meses que anos atrás o percebe casi non se cotizaba, está tanto maio como junio, julio, pois está aguantando moi ben o precio.
0: Bueno, pois cosa que nos alegra, que isto é algo que non acontece todos os anos, o de que vayan ben as cousas. Este 2026 parece que está sendo bo. Bueno, pois toca vos disfrutar, facer disfrutar ata a xente que ata Corme se achegue para poder disfrutar do percebe. O sábado, día de moito traballo, chega esa 34ª xa edición da Festa do Percebe do Roncudo, festa declarada de interese turístico. Don Roberto Vidal, deixo de disfrutar do día festivo. Grazas unha vez máis por atender a chamada de Radio Voz.
1: Moitas gracias a vos. Calquera cousa que estamos.

0: Pues percebe, percebe, parece que vaya a haber. Bueno, da igual la cantidad de percebe que leven, siempre lo acaban esgotando. Percebe de calidad, apuntaba Roberto Vidal, o que íbamos poder disfrutar este sábado na festa do percebe do Roncudo. Temos que facer un alto no camiño, pero íbamos volver dende o Concello de Ponteceso, outra vez, porque temos que falar co alcalde, con José Manuel Mato, da cita que temos o domingo co certame de pintura ao aire libre Fernando Álvarez de Sotomayor. Veremos como van as inscripcións, falaremos da cantas cantidades de premios e, obviamente, tamén tocaremos con él a Festa do Percebe.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
3: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
4: El demonio lo canto con Honduras.
3: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
5: Yo hago duro.
4: Con altura.
3: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
4: Que yo hago dura.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
6: Sol por Ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo as 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
3: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
4: El demo lo canto con Honduras.
3: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
5: Yo hago duro.
4: Con altura.
3: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
4: Que yo hago dura.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Falamos do Percebe con Roberto Vidal o sábado, esa festa de interese turístico, a festa do Percebe do Roncudo. Comentaba Roberto Vidal que, bueno, muy ben de capturas, que estaba portando ben precisamente o Roncudo, Percebe de moitísima calidade. Hoxe están de festa, mañá volverán a extraer Percebe. Temos máis citas en Ponteceso, porque esta fin de semana vai ser intensa, por unha banda, esa festa do Percebe en Corme. O domingo volve o certame Álvarez de Sotomayor a Ponteceso. Certame de pintura ao aire libre, Fernando Álvarez de Sotomayor. Alcalde José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso, que tal, como estamos?
1: Hola, bo día, Fran.
0: Bo día. Muy
1: ben.
0: Bueno, celebrando Carme, xa o apuntaba tamén Roberto Vidal.
1: Sí, señor. Pois é un día importante para Corme. E ali estaremos indo a misa e despois acompañando para ali un rato na festa, sí, señor.
0: Bueno, pois fin de semana intensa, como decíamos, en Ponteceso, prácticamente en toda a Costa da Morte, chega o Brán. Tamén apuntaba, Roberto Vidal, que de visitas xa a Corme xa se notan. Ben, non? Está ben o verán en canto a visitas ao Concello de Ponteceso, alcalde?
1: Sí, que pasa que eu discrepo de Roberto, non está ben, necesitamos máis. O que non podemos facer é queixar, o sea, cando o vento sopla hai que aproveitarlo, non podemos...
0: Non se queixaba, decía que bueno, que xa se vía ambiente, que había, sí, que había movimento.
1: Hai menos do que necesitamos, faime caso.
0: Bueno, pues eso, chamamento a visitar o Concello de Ponteceso, este Brán. Ademais, temos citas, excusas maravillosas. Por unha banda, bueno, se celebra o Carme hoxe en Corme, temos esa festa do Percebe do Roncudo o sábado, e o domingo imos poder disfrutar de un montón de artistas que se van a chegar ao Concello de Ponteceso para pintar diferentes recunchos do propio concello, porque disto trata precisamente este certame de pintura. Non sabemos a estas alturas canta xente hai apuntada, canta xente vai participar. Alcalde, temos ese dato?
1: Supoño que Raquel, a concelleira, si que terá ese dato, eu non o teño. Eu estou máis centrado na parte económica, na parte de falar cos patrocinadores. Eso sí que recaiu sobre min, pero na parte numérica dos artistas que van a participar, non podo mentir, non sei se hai ahora mismo 90 ou hai 70, non podría responder esa pregunta.
0: Bueno, calquera caso, solamente poden participar un máximo de 100, digo solamente, bueno, 100 artistas pintando Ponteceso xa é un dato a ter en conta. Alcalde, 12.600 euros en premios, nada máis e nada menos.
1: Sí, como sempre... que sempre se denomiza os empresarios, pois darlle gracias aos empresarios, porque ao final son quen colaboran, son quen lle os chamas, nadie che di que non, todo o mundo aporta, se fai cargo dun cuadro. Entonces, bueno, pois os premios son bonitos, queremos manter a línea que xa empezaron tanto Lois anteriormente como José Luis Fondo no seu momento, que foi quen arrancou este certamen. Bueno, darlle as gracias á familia Sotomayor, porque o que si é realmente importante son eles, non? Non é que o alcalde chame a 10 ou 20 empresarios e consiga uns apoios, non? Eso non é nada, non ten moito valor, pero que ten valor é que eles estén apoiando isto, que ano, cada dous anos estén aí dando a cara, e que, bueno, de suma gratitud por parte do concello, que a familia Sotomayor siempre que o concello necesitou, siempre estuvo aí para axudar. Entonces, bueno, darlle as gracias públicamente, porque para nós é un privilegio.
0: Como é de grande, de extensa, a colección que ten o concello con a cantidade de cuadros pintados durante todos estes anos? Claro, ten que ser un orgullo, ¿no? Poder ter prácticamente todo o concello pintado, poder disfrutar de algunhas desas obras.
1: Sí, este ano, de todos xeitos, cambiamos un pouco, aconsellado pola familia e aconsellado polo noso técnico de museo tamén. Creo que vai ser algo que vamos a... Bueno, se estamos aquí dentro dun ano, pois seguiremos nesta linha. Non quer centrarnos nun lugar. Este ano vai estar solo centrado no núcleo de Ponteceso, no río, no estuario de Anllóns. Esa zona vai a ser a que acotemos para que todos os artistas estreen nesa franxa. Bueno, era algo que nos decían que se lles complicaba moito para o xurado para despois dictaminar, que estuvieran tan dispersos polo concello, generábanos un montón de, bueno, a nivel logístico, un montón claro. de problemas, porque teníamos que andar moviendo a jurado todo día.
0: Claro.
1: Eles mismos nos decían que se sentían más cómodos podendo centrar os artistas todos nun tramo, non? Foi o que fixamos este ano. Vai todo no núcleo de Ponteceso, na salida do río, nas dunas, na zona da Barra, no estuario do Añós, non? Entón, a ver como sale. Esperemos que ao haberlles feito caso, que traiga resultados.
0: Bueno, primeiro premio de 3.000 euros, segundo premio de 1.500 euros, terceiro premio de 1.000 euros. Na última edición, Carmen Muñoz Martín foi a gañadora. Chega xente de prácticamente toda España, non, alcalde? Sí. Non falamos solamente de artistas galegos, é un certame de pintura consagrado. Eu non sei se hai moitos casos parecidos a este certame de pintura de Ponteceso no resto do país.
1: Sí, parece que algúns hai. Outro día, de certo, na Galega vin que en Ferrol tamén había un certamen de pintura. Non sei, o que non fun capaz, non me dou tempo de adivinar de que dimensións, pero sí que a nivel aquí local, a nivel máis comarcal, creo que seremos dos punteiros, non? Pero iso, insisto, gracias á familia, a José Luis Fondo, que no seu momento foi quen fixo esta aposta, unha aposta moi inteligente. Non só que facemos, o único que facemos ahora desde esa época é darlle continuidade, pouco máis aportamos que eso, non? Entonces, bueno, o éxito é deles, é dos pintores, creo que este ano pode ter, se o tempo nos acompaña, pode ter moito éxito, porque ao estar concentrado nun punto en concreto, supoño que o domingo en Ponteceso sobra moita xente.
0: Claro, isto facilita, por unha banda, o traballo do xurado, que despois voulle preguntar quen fai esa tarefa de xurado, e tamén da xente, ¿no?, para desplazarse, para poder ver como traballan, que eu recomendo achegarse aos diferentes puntos onde van a estar traballando os artistas que visitan nesta edición este certame, que participan neste edición, este certame, ver como van evolucionando esas pinturas. Pareceme super, super interesante. Claro, isto facilita que, ao estar todo máis concentrado, poder disfrutar da xente máis sin desplazarse tanto, efectivamente. Quen vai formar parte dese xurado, alcalde?
1: Bueno, o que fixemos é corrixir algún erro que se cometiu en anualidades anteriores, vale? Parece que aconsellados por Hernán, sobre todo, unha das problemas que tiña é en abrir tanto xurado, que, claro, pasa como na sociedade mesma. Cantos máis seamos, máis difícil é poñernos de acordo.
0: Sí.
1: Entón, este ano sí que vai a ser un número moi pequeniño de persoas, vale, creo que 7, xa me parecen suficientes.
0: Xa, pensei que me iba a decir 2 ou 3, no, 7 sigue sendo un número importante de persoas, sí.
1: Sí, a verdad que ten razón. Persoas que eu coñezco, bueno, parece que está o teu xefe, vai a estar Hernán, vai a estar unha persoa de Santiago, que é Manuel Quintiana, e despois van a acompañar xente de aquí local, non? Bueno, creo que personas que eligieron eles, eu aí non me meto para nada. Con outro día coméntanme, eu, se o ano pasado, tampouco que podo aportar, eu vin eso, que me parecía que sí, que tardaron moito en dictaminar. Preguntei-lhes cal era o motivo da tardanza. O motivo da tardanza era que había, bueno, que como eran tantas personas a opinar, había bastante discrepancia. Os artistas chegou un punto que pintan, e o que buscaban era unha rapidez na solución, non? En ter dictaminado rápido quen son os gañadores. Porque despois deses 20 gañadores, ou 20 premiados, hai 80 personas que quedan ali e que poden seguir vendendo os seus cuadros. Entón, esa xente,
0: claro,
1: unha vez que se queden marcados eses primeiros 20, tamén é importante, porque hai obras sacadas desde a 21 hasta 100, que son super, bueno, pues son preciosas. A xente podías comprar negociando directamente
0: co artista
1: de turno, ¿no? Entonces, eu, por ejemplo, ano pasado, de certo, comprei unha desas de superior ao número 20, que me gustaba, a miña muller tamén. Entonces decidimos que por eso tamén eles necesitan esa rapidez, ¿no? Pedimos yo a Hernán si él entendió mismo. Hernán dijo que sí, que él entendía, que claro, teníamos que reducir el jurado y tenía que ser más rápido esa decisión, e a ver se este ano somos capaces de corregir ese pequeno erro.
0: Claro, porque por unha banda falamos de que a inscripción péchase cando se chega aos 100 participantes, que sí, non sabemos as cifras, pero poderíase chegar, claro, falamos, imos a unha cifra de 70, claro, hai que xulgar 70 cuadros, punto, o sea, xa é complicado. Si encima hai que poñer de acordo a 20 persoas, en fin, lóxicamente isto eternízase. Porque non o comentamos, pero ben o apuntou agora o alcalde, os que non se seleccionan, esas 20, hai 20 obras que se seleccionan para premio, o resto queren vender o seu traballo, teñen dereito a vender o seu traballo, lóxicamente se isto se eterniza ao final son prexudicados. En calquera caso, veremos como vai este ano, vale, a ver se a decisión foi óptima. A que hora empezan a traballar?
1: As 10 da mañán, as 9 que xa está todo o mundo por aquí, empeza a vir o jurado, entonces eles dáse as, o que as normas, vale, que tamén teñen que estar claras, porque tamén houve un pouco de discrepancia en canto aos tamaños, claro, dos cuadros. Entonces, este ano vais a intentar ser moi claro, que todo o mundo teña claras as dimensións do que ten que pintar, e a partir de aí, cada un vai escoller o seu sitio. Salen, escollen o seu sitio onde pintar. E, polo que me comentou ante a concelleira Raquel, sobre as 7 da tarde terminarase, habrá un plazo máis curto posible para as valoracións, e rapidamente pois poder dictaminar que son os 20 premiados, e que o mechicior o resto que podan ter a oportunidade de vender a súa obra.
0: Bueno, pues todo listo, hai algún que outro cambio que apuntaba o propio alcalde, e nada, o domingo desde as 10 da mañá imos poder ver como traballan os artistas, esas artistas que chegan para participar neste certame Fernando Álvarez de Sotomayor. Alcalde, quere que facer un convite, para isto xa o fixemos, para a festa do Roncudo, xa que estamos.
1: Bueno, o de sempre, non? Das poucas cousas que podemos presumir en Ponteceso en superlativo é o percebe. Percebe, nadie ten un produto como o que nós temos, tan exclusivo. Un produto que marca a diferencia con respecto a produtos iguales, percebes que o noso, pero non da calidad do percebe, do Roncudo. Entón, invitar a todo mundo que veña o percebe, que veña dunha maneira sosegada. Queremos unha festa tranquila, queremos que as familias podan pasear cos seus fillos, cos seus familiares, comer percebe tranquilamente, e creo que hai tempo para todo. Hai tempo para poder comer, para poder disfrutar dunha música tranquila, e hai tempo para a juventud tamén, para que despois podan ter outro tipo de ambiente, non? Entón, pediría a xente que veña con respeto máximo, que os veciños de Corme queren que haxa festa, pero temos que respetar as propiedades dos veciños, temos que respetar o seu día a día, entonces que pode ser que as dúas cousas convivan, pode haber festa e tamén podemos vivir en Corme. Entón, nada máis, animar a todo mundo a que veña, que pase un día e que non chova, sobre todo que non chova.
0: Bueno, efectivamente, importante, a meteoroloxía sempre xoga un papel importante a hora de que as festas sexan un éxito. Alcalde, non lle roubo máis tempo, grazas por acompañarme unha vez máis no Voces de Bergantiños. Boas festas, empezando por hoxe, están celebrando Carme en Corme, sábado, festa do Percebe do Roncudo, domingo, certame de pintura ao aire libre Fernando Álvarez de Sotomayor. Fin de semana intensa no Concello de Ponteceso. Ata pronto, que vaya ben.
1: Gracias, un saludo.

0: Unha e 47 minutos, temos que facer un alto no camiño e imos escoitar a nosa compañera Antía Díaz falando co vicepresidente da Deputación da Coruña, o carballés Xosé Regueira.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia, mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico. Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. Durante xullo e agosto, Vimianzo énchese de música, circo, teatro e espectáculos para todos os públicos. A próxima cita será o venres 17 de xullo, ás 9 da noite, no incomparable escenario do Castelo de Vimianzo, co concerto de Emilio Rúa. Música en directo nun espazo único para vivir unha noite especial. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
3: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es. Sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
4: Sol por Ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo ás 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
1: Radio Voz.
6: A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
7: Queda algo menos dun mes para que chegue esa esperadísima eclipse do próximo 12 de agosto e na provincia da Coruña estamos todos ben atentos a todas as actividades que se están organizando para favorecer que o seguimento deste fenómeno que vai ser histórico, espectacular, pois sexa sobre todo tamén seguro. Isto é unha cuestión clave. Queremos unha eclipse segura, isto que quere tamén o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira. Que tal, vicepresidente, como está? Moi bo día.
8: Hola, muy bien, muy buen día.
7: Bueno, decíamos, la seguridad va a ser importantísima. Sabemos que toda organización en torno a Eclipse es fundamental, que todas las administraciones están colaborando también. Sabemos que a provincia de Coruña, sobre todo en la parte norte de la provincia de Coruña, pues va a ser un dos puntos claves para ver esta Eclipse perfectamente. En este sentido, ¿cómo se está trabajando? Porque en estos días, veíamos que estaba usted también en la presentación de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas como destino Starlight. Destacaba usted la importancia precisamente a seguridad en todo este evento.
8: Sí, a verdade é que é un evento absolutamente extraordinario que con sorte tens oportunidade de disfrutar unha vez na vida, e polo tanto, ademais aí están as estadísticas, os datos para demostrar que hai moita presión sobre o territorio, como ti moi ben decías, temos a sorte de que unha grande parte da provincia entra dentro da franxa de totalidade de eclipse, e polo tanto, sobre a provincia tamén hai moito interese. Que pasa con todo isto? Que realmente o que vai ocasionar é un movemento altísimo de persoas,
7: claro.
8: unha mobilidade moi grande, e xa nun 12 de agosto, que para nós é temporada superalta, é dicir, xa vai haber moitísima xente, sobre todo nas áreas litorais, e nós estamos sobre todo avisando de que xa que temos a sorte de presenciar un fenómeno absolutamente singular, pois que cando nos lembremos dele deste 12 de agosto no futuro, pois o lembremos coas garantías de que vai ser unha xornada feliz e que imos disfrutar. Para iso hai que tomar medidas de seguridade, e non solo no que respecta ao visionado do propio eclipse, as gafas, que xa todo o mundo a estas alturas supoño que saberá que hai que protexerse con gafas homologadas e certificadas pola Unión Europea, sino que 12 de agosto hai que hidratarse, hai que ter auga cerca, hai que levar protección solar, e hai que tamén ter en conta sobre todo aos cativos e as cativas, que seguramente, pois bueno, seguramente non, eles non van a estar tan sensibilizados como nós, de protexelos, non? De protexernos nós, de protexelos a eles. E logo, algo que tamén nos parece de interese, que ese parón da natureza, de eso non está falando moita xente, afecta sobre todo as mascotas. Vivimos nunha sociedade onde nas vilas xa hai máis mascotas que nenos e nenas menores de 14 anos, e polo tanto tamén de alguma maneira estamos dando consellos para que as persoas que teñan mascotas saiban que as teñen que ter controladas, porque as mascotas nese momento tamén van a ter unha percepción da natureza total diferente, tamén poden ter un comportamento anómalo, non? Despois, xa como último, recordar que no 12 de agosto este ano tamén xa estábamos tendo problemas en ese sentido. 12 de agosto do ano pasado foi o pico da vaga de incendios do Estado, por lo tanto, a xente que vai a espazos naturais, que vai a haber moitísima, que sexa consciente, que sexa responsable, que se todas as medidas de seguridade son poucas, e sobre todo eso, que intentemos lembrar esa xornada, unha xornada alegre, sin incidencias, donde disfrutamos dun fenómeno único, non?
7: É importante esta cuestión que apuntaba, vicepresidente, o tema da seguridade, tamén tendo en conta, bueno, pois estas vagas de calor que tivemos nestas últimas semanas, e pronto todavía, evidentemente, para saber exactamente que tempo imos ter o 12 de agosto, porque esta é unha das cuestións importantes tamén, non? Que estamos todos un pouco cos dedos cruzados pensando, o que ya teñamos un día despexado, no que se poida ver perfectamente o sol e, polo tanto, disfrutar da eclipse.
8: Sí, o galla se xa,
7: claro.
8: Eu creo que imos a ter sorte, seguro. Ademais, a eclipse para as persoas afeccionadas a ver os ceos, a observar os ceos e disfrutar dos ceos, pois a eclipse vai acompañada posteriormente, casi inmediatamente, dunha posta de sol que na nosa provincia son magníficas, e inmediatamente, cando o ceo xa este totalmente oscuro, teremos esa choiva de estrelas das Perseidas, e polo tanto é unha xornada astronómica fantástica, non, para disfrutar dela. Eu agardo que xa que pasa unha vez cada un século ou máis séculos, pois que teñamos sorte e podamos disfrutar con plenitude, con totalidade, sobre todo tamén con seguridade, claro.
7: Claro, e que pode ser tamén, estaba pensando, unha oportunidade para a propia provincia tamén, bueno, pois para posicionarse dentro desta idea dun turismo, dun coñecemento do entorno, do medio, da natureza, que ten moito que ver tamén coas estrelas, non? Dentro desta idea tamén, bueno, pois dos destinos Starlight, aí estaba esa presentación da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas, que pode servir tamén de apoio, bueno, pois para dar a coñecer todo este entorno como un espazo perfecto para disfrutar do universo.
8: Sí, eu creo
7: con ou sen eclipse.
8: Sí, sí, efectivamente. No creo que tenemos unos estados extraordinarios para disfrutar. Esto, tenemos dos zonas certificadas como destino Starlight, una en la Reserva Biosfera y otra en la Costa de la Morte, que esto empieza a ser un elemento, un producto turístico de importancia. Hay ciertos datos que demuestran que vamos por ese camino. En Costa de la Morte, por ejemplo, ya nació la Asociación de Astroturismo de la Costa de la Morte, donde están, por cierto, alineados un montón de técnicas y técnicos de turismo municipales, e polo tanto, eu creo que aí tamén temos unha grande oportunidade. Ademais, eu sempre digo que os proxectos tamén sirven para, de alguna maneira, facernos avanzar en outros aspectos que tamén son importantes, é dicir, un ceo sano é aquel ceo que non ten unha luz excesiva, polo tanto tamén nos animan e nos aconsellan iluminar mellor os espazos públicos, iluminar mellor as nosas vilas para sobre todo disfrutar de unha mellor saúde física, porque a luz influe na nosa saúde, pero sobre todo para ter uns ceos que nos permitan en calquera época do ano mirar as estrelas e de alguma maneira pois tamén sobrecollernos con estes ceos fantásticos que temos no norte. No.
7: Pues así rematamos. Esperamos que se sea, dende logo, todo un éxito da natureza deste espectáculo que vai ser a Eclipse do 12 de agosto na provincia da Coruña e tamén, por suposto, con moita seguridade, que é fundamental tamén nunha actividade como esta.
8: Se me permite dar un último consello,
7: claro.
8: Aconsellaría a todo o mundo que mira o Eclipse na zona que sexa fácil de ver, evidentemente, que sexa máis preto da súa casa ou de onde vai a estar, evitar, sobre todo, a mobilidade en coche, porque bueno, seguramente a mobilidade é o gran reto que temos para esa jornada,
7: claro,
8: sí, de agosto.
7: De logo, todos os concellos da provincia van ter perfectamente señalizado nos seus casos, con a axuda de todas as administracións, pois cales son cada un dos puntos que teñen cada unha das zonas ben próxima para evitar esos desplazamentos e poder disfrutarlo todo moitísimo mellor. Claro que sí. Con esa recomendación rematamos. Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación, moitísimas grazas por estar con nos.
8: Moitísimas grazas, como sempre un prazer.
6: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello, estar con cada persoa.
1: Radio Voz.
2: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24, ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste. O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia, mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: 881-82-0122 son os teléfonos aos que poden chamar e levarse unha entrada para disfrutar do Aquapark de Cerceda este verán.
5: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
9: Vendemos lo canto con Honduras.
5: Todos os días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.

0: Unha e casi dous minutos, está Manuela ao outro lado do teléfono. Manuela, que tal, como estás?
1: Moi ben, estou ben.
0: Vas levar unha entrada para visitar o Acuapar de Cerceda. Hoxe está o día cuberto, non fai falta que sea hoxe. Tes hasta que remate a temporada do Acuapar para poder disfrutar, vale?
1: Vale, aí non máis que preguntar por...
0: Xa teño os teus datos aquí e diste... Teño aquí isto ao meu nome. E xa, se non estou eu, xa cho dan os compañeiros, vale?
1: Aunque vaya un repaso...
0: Vale, claro, que me digan os datos que che pedín a ti e xa está, vale?
1: Muy ben, gracias. E pa semana que ven podo volver a chamar.
0: Si eres capaz de coller o si eres capaz de que che collo o teléfono, si, sí, non te preocupes.
1: Vale, moitas gracias.
0: Unha aperta, chao, chao.
1: Moitas gracias. Chao.
0: E a segunda entrada, Carla, que tal, como estás?
2: Hola, bons días.
0: De onde chama Carla?
2: De Coristanco.
0: De Coristanco, pois pues sabes que tes aquí unha entrada para poder disfrutar do Acuapar de Cerceda. Xa foches moitas veces?
2: Pum, de pequena. Bueno, xa hai anos que non vou.
0: Pois pues ahora vas de maior, que tampouco pasa nada.
2: Bueno, maravilloso.
0: Pois pues por eso, pois pues tes aquí unha entrada esperando por ti, vale?
2: Moitas gracias.
0: Felicidades, chao, chao.
2: Gracias, chao, chao.
0: Bueno, pois as dúas entradas hoxe para Manuela e para Carla. Mañá seguimos regalando entradas para disfrutar do Acuapar de Cerceda. 881-820122.

0: Unha e tres minutos do mediodía, falaba a nosa compañeira Antía Díaz co vicepresidente da Deputación Coruñesa, con Xosé Regueira. Falaban de Eclipse, imos seguir falando. Temos dúas citas en Carballo para falar precisamente deste fenómeno que se vai dar o 12 de agosto, sobre o que teñen preparado o día 20 no Camping Valdallo e o 29 en Terra Razo. Imos falar dentro dun anaco co concelleiro Iván Andrade. Antes, imos pasar por Razo, porque o Golfo Nordés cambiaba de ubicación unha ubicación espectacular, e con Necho Añón, responsable do establecemento, tamén queremos falar, queremos saber en que cambia, a parte da ubicación. E como cada xoves, pasaremos por Onda Vital con Dolores Caamaño.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
3: El demo lo canto con Honduras.
2: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
4: Yo hago duro.
2: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.

0: O Golfo Nordés cambiaba de ubicación, unha ubicación espectacular, e con Necho Añón, responsable do establecemento, tamén queremos falar, queremos saber en que cambia, a parte da ubicación, e como cada xoves pasaremos por Onda Vital con Dolores Caamaño.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
3: El demo lo canto con Honduras.
2: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
4: Yo hago duro.
3: Con altura.
2: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
3: Yo hago duro.
5: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
6: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: piño máis de ambientillo, co tema do solpor e todo eso, pues tamén a xente a tarde noite pode vir a picar algo. Non ten por que comer un peixe, pues pode picar pues, unha tabla de embutidos, un picoteo así máis suave, non?
1: Bueno, en calquera caso, se si reservamos un peixe tamén non lo faz. Quero dicir,
0: sí, tamén.
1: Claro.
0: Sí.
1: Pero bueno, cambia un pouco o concepto. Eu tamén entendín, o día que estiven ali contigo, por que o facías, porque o sitio, claro, merece unha pequena volta de folla. Sí, claro. Estou de acordo. Que non quero dicir que abaixo non se aproveitará ben, pero bueno, aquí é que invita a outras cousas, efectivamente. Sí, sí, sí.
0: Un boquiño de música, tomar algo, un picoteo así máis informal. Eso penso que podría ter cabida aquí tamén.
1: Bueno, pues abrías xa a semana pasada, así un pouco sin avisar, a lo loco, veña, abrimos, que xa nos apetece, ¿no?
0: Sí, no, a ver, xa era un pouco tarde, pero bueno, sí, aparte había moitas ganas de abrir, porque bueno, tanto tempo parados, obras, te quitas un pouco a tensión de todo ese proceso de obras, de burocracia, de todo esto. E entón agora xa traballar e facer o mellor que podemos e esperemos que a xente o desfrute.
1: Bueno, pois está activo xa o Golfo Nordés, unha ubicación diferente. Como decimos, cal é exactamente o lugar, Necho?
0: Pois é o Monte Peados, ainda non teño moi claro o número, pero esta ubicación está, creo que está en Instagram e na web,
1: No, non se preocupen, está no alto, pero hai pista para chegar e hai aparcadoiro, vale?
0: Sí, sobre todo que hai tranquilidade, aparcamento, e dunha vez que chegas, pois non hai ningún problema de aparcar ni nada.
1: Bueno, pues aberto está Golfo Nordés, nunha ubicación diferente, con eses cambios que apuntaba o propio Necho. Nada, a seguir disfrutando a ti da cociña, a quen se achegue da comida. Necho Añón, responsable de Golfo Nordés, grazas por atenderme, que vaya ben.
0: Moitas gracias, Fran. Bo día, gracias.

0: Unha e case 12 minutos do mediodía e de algún xeito na seguinte entrevista tamén imos pasar por razo. Imos falar con Iván Andrade de dúas citas que teñen que ver co eclipse do día 12 de agosto. Unha delas, a primeira, será o día 20 no camping Valdallo e a segunda será no Terra, precisamente en Razo.
1: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. Durante xullo e agosto, Vimianzo énchese de música, circo, teatro e espectáculos para todos os públicos. A próxima cita será o venres 17 de xullo, ás 9 da noite, no incomparable escenario do Castelo de Vimianzo, co concerto de Emilio Rúa. Música en directo nun espazo único para vivir unha noite especial. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo. Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
2: Sol por Ciencia. Achígate a eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de xullo ás 20:30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Valdallo. Mércores 29 de xullo ás 20:30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das persoas investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
3: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Continuamos neste Voces de Bergantiños de Xoves e falamos de xornadas de divulgación sobre a eclipse en Carballo. Xornadas que terán lugar no camping Baldallo, no Terra Bar de Razo en días diferentes. O horario creo que vai ser o mesmo, pero bueno, imos a ir de dúbidas sobre como poder estar presentes co concelleiro de Innovación, Fondos Europeos, Formación, Emprego e Axenda Urbana, Iván Andrade Tasende. Que tal, Iván, como estamos?
1: Moi bo día, Fran, moi ben. Pois aquí
0: preparándonos
1: falando
0: para o eclipse.
1: De ciencias outra vez.
0: Aí estamos. Xornadas de divulgación para todo aquele que se quera chegar. O primeiro, as datas, os lugares, os dixen eu, Camping Baldallo e Terra Bar de Razo.
1: Sí, pois as datas son o lunes 20 de xullo, o sea, xa para a semana, na vais comezar a semana, e pois a seguinte semana, o mércores 29.
0: Vale,
1: en Baldallo e Razo, respectivamente.
0: A primeira en Baldallo e a segunda en Razo, 8:30 da tarde, as dúas. Claro, primeiro, igual nos explican que é un eclipse, porque se dá. Segundo, non me parece menos importante as medidas a tomar, non? Por exemplo, non? De todo isto se vai falar.
1: Bueno, son dúas xornadas bastante completas sobre os eclipses, non? Bueno, aquí intentamos primeiro cadrar sobre todo as axendas. Bueno, como mellor non falaremos primeiro de que é un eclipse, pero senón falaremos de outras cousas, non? Falaremos de historia, de cuidados da vista, non? Para ver o eclipse, non? Pois xa falaremos probablemente na segunda xornada así de cousas máis técnicas, por decirlo de alguna maneira, sobre o propio eclipse, non? Bueno, isto está tamén vinculado ao proxecto Toxiru, non? Por eso tamén temos dúas fantásticas mulleres carballesas que nos van a falar da súa visión dentro do seu punto de vista do eclipse, non?
0: Vale. E quenes son esas dúas persoas?
1: Pois o luns, estamos buscando un pouquinho esa vinculación que estamos a buscar dentro do proxecto Talco, non? Por decirlo así de unha maneira máis entendible, dentro do proxecto Talco, pois tamén como queremos levar a ciencia, as parroquias, aos diferentes lugares do Concello de Carballo, pois buscar xente vinculada, non? Pois que mellor maneira que na primeira xornada en Baldallo con Isabel Lema, non? Que Isabel Lema é de Noicela, da parroquia de Noicela, pois que mellor que levar unha persoa de Noicela ao camping de Baldallo, non? Unha persoa que está moi vinculada coa zona, obviamente, non?
0: Se ha levado o apellido dunha das parroquias da
1: parroquia,
0: zona.
1: Correcto.
0: Bueno, que neste caso Isabel Lema debería de ser de Lema e non de Noicela, pero bueno.
1: Non, pois pues é de Noicela. Isabel Lema geste de Noicela, non?
0: Movíu os marcos.
1: É unha reputada profesora de oftalmoloxía da Universidade de Santiago, é investigadora en neurociencias, patoloxía do sistema visual. Obviamente, Isabel vai nos a falar de como observar a eclipse, non? De como preservar a vista, cuidar a vista, os consellos que temos que tomar para ver o eclipse, non? Porque a xente non se pode tomar isto a liseira, unha cousa moi, moi seria. Vai non a falar na súa exposición, non? Que en moi poucos segundos podemos quedar sin vista. Entón, isto hai que tomar moi, moi en serio, non? Bueno, ese día completamos a xornada con César González, que é un doutor en astrofísica, un investigador no Centro Superior de Investigación Científicas en Astronomía e Arqueoastronomía, que é unha palabra difícil de pronunciar.
0: Sí. Pues César, de feito, no palabra... quería coller eu notas, pero non me atrevín, porque non me iba a salir.
1: É complicado. Pois pues César, obviamente, como esas palabras din, pues vai a falar da historia das eclipses, non? De como influíron as eclipses pues, na nosa historia, e mesmo na propia cultura, non? Vai dar unha posición bastante interesante, non? Entón, o mércores 29 en Razo, pois volvemos a ter con nós a unha colaboradora do Concello de Carballo bastante habitual xa, a Begoña Nicolás, que é unha investigadora en matemática aplicada na Universidade de Santiago, pois vai a falar da súa especialidade, non? No seu momento falaba de órbitas e demais, pois agora vai a falar un pouco máis ou menos do mesmo estilo, pero centrado nas eclipses, non? De como se deben aliñar ou cando se deben aliñar e por que se poden aliñar os astros para que se produza unha eclipse, non? Bueno, Begoña, ademais, é unha rapaz que está moi vinculada a Razo, porque veranea lá, sei que os pais teñen vivenda en Razo, entón, bueno, pues, é bastante habitual vela pola praia, ¿no? Entonces, pues soy unha persoa vinculada e ademais que poida falar desa especialidade, pues tamén interesante, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Completará ese día o mércores 29 no Terra Bar de Razo Óscar Blanco, que é o director do Centro Astronómico Trevinca, ¿no? É un astrofotógrafo, un divulgador científico de primeiro nivel,
0: sí,
1: que vai a falar xa da cosa máis concreta desta eclipse, ¿no? E ademais, por que non decilo? Creo que Óscar Blanco tamén ten bastante vinculación con Carballo. Porque unha das persoas que traballa con él ou máis relacionada con él,
0: Pablo Canedo.
1: Pablo Canedo, para ti e para mí Pablo da Pipa.
0: Pablo da Pipa, efectivamente. Sí.
1: Entonces, oye,
0: pues, un saúdo aos dous, eh? Teño, home, obviamente teño o placer de coñecer a Pablo e tamén a Óscar, xa coincidimos en algunha outra cita. Sí, sí, sí.
1: Coñezo aos dous, xa coincidín tamén con Óscar en algunha outra ponencia, que un, bueno, un divulgador de primeiro nivel que vai a falar pues, a algo máis concreto desta eclipse, non? Como decía, pois isto está vinculado xa co proxecto Talco que veño de presentar na Comisión Europea fai dúas semanas, que causou moi boa sensación co resto dos proxectos que vai haber en Europa, e pois está, digamos, que unha actividade máis, non? Creo que hai que aproveitar a casuística de que por esta terra se podamos ver un eclipse total deste nivel, é unha cosa que non vai a pasar hasta dentro de 100 anos, pois, oi, como casi vale, con toda a seguridade vai ser a única vez na vida que o pensamos.
0: No, que pois, eu ainda penso ver dous ou tres máis,
1: Dous ou tres, bueno, sí. Pues, hai que, como di meu compañero de traballo, Fran, hai que ir morrendo.
0: Bueno, que va. Dous ou tres teño ganas de ver, o sea, indos vou ver. Total,
1: tenemos los que ver a outro lado.
0: Bueno, da igual. Bueno, pues vamos a divulgar, efectivamente, sobre o que vai acontecer o día 12 nas nosas terras, eclipse total de sol. Non lle vou preguntar ou sí, porque igual ten datos, inda que non lle toca a él, non lle corresponde, non é a súa concellería, pero xa que estamos, falamos de eclipse, queda sitio para esa semana en Carballo para dormir?
1: Eu creo que está bastante complicado. Mira, vou poñer unha curiosidade que saliu a semana pasada. E sabes que o trofeo Teresa Herrera se vai a xogar o día 12 de agosto, na Coruña. Pois parece ser que hai problemas de hotéis para o club que vai a disputar este torneo.
0: Claro.
1: Que non é ni máis ni menos que o Real Madrid.
0: Claro, a ver, a quen se lle ocurre?
1: Son datas complicadas, ¿no? Porque están falando de agosto, temporada alta de vacacións, datas complicadas de por sí. Por sorte poder ter este evento astronómico que se pode ver na nosa zona con maior visibilidade que en unha outra parte, pois vai a provocar que vai a haber xente que vai a ver, que xente que veña ou que aproveite que hai eclipse para vir ou que veña vai a haber moita ocupación, hai xa bastante reservas, repito, xa de normal, non? Por ser temporada alta de vacacións, pero creo que isto vai a traer moita xente a esta zona, non?
0: Sí. Bueno, pues dato curioso, efectivamente, o día 12 xogase ese Teresa Herrera, nada, que veñan, xoguen e marchen.
1: Teñen problema, ese é o plan, pero claro, estes equipos son descansar no hotel, veñen a mediodía, descansan e tal, pues, creo que estaban a ter problemas para topar un alojamento que lle pudiera facilitar esas 4 ou 5 horas que van a estar na Coruña, ¿no?
0: Bueno, malo será que non collan un camping da zona.
1: Senón que dorman así hasta en Riazor.
0: Ahí estamos. Iván Andrade, concelleiro, grazas por atendernos unha vez máis. Vou repasar esas citas. O día 20, ás 8:30, camping de Valdallo. O día 29, 8:30, no Terra de Razo. Gracias, Iván, hasta pronto.
1: Gracias a ti, Fran.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez.

1:24, temos que facer unha pausa e despois volvemos con Onda Vital, Dolores Caamaño e os seus, hoxe plural, convidados.

0: Wow, Dolo Camaño, ese fancha está a los coros, tenemos un estudio, Cheo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues, una onda vital.
0: Soaron ahí coros, sí señor, muy bien, muy bien. Oxente hecho su estudio.
1: Total, é que non fago máis que atoparme con xente riquiña polo mundo e xa non me dá para traer de un en un. Teño que traer de tres en tres.
0: Si de todas formas, acórdate que hai 5 micros dese lado, vale? Non traías a máis de 5 porque tontería.
1: Pois, daquela é o momento de pedirse aquí...
0: Sí, aumento de micros, de espacio. No, por espacio, non colle máis xente, pero...
1: Total.
0: Pero claro que sí. Bueno, vas nos presentar a toda esta xente da que te rodeas hoxe.
1: É que non se pode sair da casa. O sábado pasado...
0: Todo isto foi tomando un café e dices, mira, vou aí un momento aos estudios, queredes vir?
1: Pois mira, casi. No, o que pasa é que non se pode sair da casa e ti que nunca tes tempo para ir a ningures, pero eu que sempre intento facer aí tempiño para ir a sitios chulos. A semana pasada estiven en Malpica, no Fogar do Pensionista, nunha palestra maravillosa, estupendísima, na que aprendín un montón e aparte que, bueno, que está aquí o noso convidado para explicarlo, unha palestra sobre a nosa cultura baleeira, non? E a nosa historia baleeira. Memoria de xigantes, creo que se chamaba, non? Memoria
2: sí,
1: de xigantes.
2: Exactamente.
1: E para falar de todo isto está aquí Pedro Mato, ou Pedro Casqueiro. A ver, contame, porque teño aí...
2: Bueno, a ver, sí, obviamente son Pedro Mato, pero Casqueiro é apodo familiar, chama máis en redes. Ajá. Entonces, bueno, como máis vos guste, a min... Vale,
1: veciño de Malpica, aínda que vives na Coruña.
2: Sí, ajá, sí.
1: E que, pero bueno, está moi vencellado a todo que é a vida malpicana, a vida da Costa da Morte, e que actualmente preside Mallas de Area, que é unha asociación cultural e deportiva que funciona dende marzo de 2022, se non me equivoco.
0: Que ten unha programación nos últimos anos espectacular.
1: Totalmente, que ti te perdes. E teño que traer xa aquí outra vez, hombre,
0: bueno,
1: Dios.
0: Bueno, o que queres que che conte?
1: Conto me faz traballar, Dios mío. Pois nada, contanos un pouco. Por que nace Calea Alma que de Mallas de Area?
2: Bueno, en realidad Mallas de Area naceu como comisión de festas, colléndolle o relevo a anterior, de Malpica, pero bueno, desde que naceu a premisa era... eso, facer as festas, pero unha maneira un poquinho máis transversal culturalmente, metendo música de outros tipos, non basando só no orquesteo, metendo teatro, regueifa, xadrez, etc. Pero tamén despois, pues, durante o resto do ano, que non foran as festas populares, pues, facer temas de foros, incluso temos unha pequena línea editorial, facer, bueno, actos culturais de interés xeral.
1: Sí, moita xente estaba agora pensando que moita xente estaba dicindo, bueno, e que ten que ver todo isto, non? Ca nosa sección de sostibilidade.
0: Bueno, a ver, eu entendo que a cultura o é sostible ou non é.
1: Efectivamente. E aparte que sempre traballando dende, pues, dándolle valor, non? O que é o noso territorio, a nosa contorna e a nosa historia, non? Que tamén é unha das claves do éxito que está tendo Mallas de Area, penso eu.
2: Bueno, tocante o sostible, incluso na festa, parece que hoxe é algo moi habitual, pero no 2023 fomos, creo que, das primeiras festas da contorna en poñer o vaso reutilizable.
1: Ajá.
2: Cousa que non nos fixo, non foi tan doado, como parece.
0: Hoxe por hoxe, por sorte, xa está instaurado, vale? Sí. Na maioría dos eventos.
1: Sí, é certo.
2: Entón, por exemplo, pasamos nunha verbena de 12 contenedores de basura, non? De plástico, uh-huh. Era un 90% era plástico, a 2 ou 3.
1: Non, caramba.
2: Entón o campo da festa quedou tamén, pues, super limpo e bueno, foi un avance que era obvio que tiña que pasar, pero que bueno, que foi...
0: Pero que houve que dar o paso, efectivamente.
1: Houve que dar o paso e fostes pioneiros, e as primeiras veces nunca son fáciles cambiar e mudar esa mentalidade que temos, non? Pero contanos, estábamos falando, decía yo a Fran, que o sábado pasado puiden acudir a esa maravillosa e que de verdade fantástica palestra. Nada, contanos un pouco sobre o que se falou ali, Memoria de Xigantes, quen acudiu. Estaba cheo o Fogar do Pensionista, que non había, non se podía entrar máis, quedou xente que penso que incluso quedou ata fora.
2: Bueno, se me permites antes, sí. Se che parece, Dolo, tamén saludar as compañeras que están aquí hoxe conmigo, Marga e Mari Carmen.
3: Hola, que tal? Buenas tardes. Ou bons días.
0: Bueno, desta hora,
1: desta hora xa se comeches ou non. Despois das 12 xa son tardes, non? Os panos aínda, pero sí.
2: E nada, agradecer tamén a todos os compañeros que xa tuveron a asociación e a esta nova directiva que se elixiu aí, nada. Nada, moi agradecidos polo equipo que hai e nada, disposto a tirar pa diante con proxectos como a Memoria de Xigantes, que sinceramente hai 3 meses non sabíamos nin que íbamos facer eso, pero despois de Malladas, de facer as presentacións en maio, non? Na Honra das Letras Galegas, pois unha das presentacións que iríamos facer era de Álex Aguilar, o seu libro, non? A Guaya Ballenera no Norte da Península Ibérica. El non tiña disponibilidade de data, porque aínda exerce como docente na Universidade de Barcelona, e planteounos que o día 11 iba a vir, bueno, porque el ten casa aquí, iba a vir a C. Entonces empezamos aí a darlle voltas, a argallar, empezamos a preguntar que había de interesante no mundo baleiro histórico e non tan histórico, e aí saliu un nombre, que é Felipe Valdés Hansen, que ten un libro publicado, Los Balleneros en Galicia, do ano 2010, e que, indagando un pouquiño, pois démonos conta que non presentara nin o Malpica, bueno, na Costa da Morte realmente non presentara. Seguimos indagando e chegamos á conclusión de que a CEMA, a Coordinadora por Estudio de Mamíferos Mariños, que tamén era un actor fundamental, sobre todo no que é o tocante a preservación, sobre todo desde o ano 85, desde que entra en vigor a moratoria.
1: A moratoria.
2: Entonces, sí. Nada, fixemos un, como intentamos sempre, facer actos que sean útiles, que sean moi redondos, que engloben todo eso. Entonces, a perspectiva histórica é fundamental, porque Malpica, non é exagerado decilo, de feito creo que é un feito, valga a redundancia, que no siglo XVI, XVII, Malpica foi, sin duda, o porto máis importante de pesca de balea no norte da Península Ibérica, e iso equivalía...
1: E parte de Europa, non?
2: Non, e do mundo, porque que se sepa, vamos. Entonces podemos decir ou afirmar, que me corrixan os expertos se nos oen, que Malpica foi o porto máis importante do mundo en pesca baleeira neses séculos. Eso, obviamente, hai que poñelo en valor. Cousa que sí que Malpica, por exemplo, xa xente sabe máis ou menos que a balea xogou un papel, pero creemos, eu son o primeiro en recoñecelo, que non sabíamos hasta onde, nin como, nin por qué, nin que balea, nin tal. Entón, pareciu unho super interesante, puxámonos a argallalo e tirámolo pa diante, bueno, pa que ocurrera o que ocurriu o sábado.
1: Que foi fantástico, porque ademais empezou, tivemos unha presentadora maravillosa.
0: Marta Villar,
1: correcto. E a verdade é que, bueno, dinamizou moitísimo tamén o debate, que foi moi moi interesante.
3: O traía moi estudiado, moi preparado.
1: Sí,
3: era, ¿no? Todo.
1: Sí. E decía ela, empezaba todo dunha maneira, penso que era, que ademais moi hábil, que é unha maneira moi moi inteligente de chamar a atención. ¿No? O sea, Frank, ¿te comeches tulipán alguna vez?
0: ¿Esto es una pregunta o estás invitando a Marta Villar?
1: No, que voy a estar imitando.
0: Porque tulipán, ¿a qué te refieres? ¿A flor o a odentar?
1: No, se comeches tulipán de untar.
0: O de untar.
1: A margarina.
0: Vale, sí. E da flor tamén.
1: Estás muy vacilón, ¿eh?
0: ¿Cómo no, tulipán se nota? No. ¿No te conté que un día comí ensalada de rosas?
1: A eso sí, pero de tulipán no.
0: Yo qué sé, a ver, flores son flores, o sea, van todas iguales.
1: Ah, eu como arjarelos, o sea, rabizas.
0: Non te me desvíes.
1: Pero mira, ti comeches tulipán.
0: Sí.
1: Vale, ¿e alguna vez probaches ou cocinaches algo con avecrén?
0: Sí.
1: ¿Sí?
0: Sí.
1: Pois eso ten aceite de balea, non?
2: Sí, o sail que din, non?
1: O sail que sí. Ten.
2: Ou tiña, van, supoño que agora xa non terá, obviamente, non se cazan e tal, pero no seu momento, sí.
1: Mira que curiosidade. Pois
0: pues sí, eu tampouco sabía.
1: Non sabías, pois.
0: Pero eso pon, o dos ingredientes aparece.
1: Ni idea. Bueno, ahora terei que mirar.
0: Ahora miraremos todos, ahora hai xente na casa iremos, collendo o avecrén e o tulipán e dicindo, donde pon aquí o doa balea.
1: Por favor, instamos os... Os ointes a que nos dijan si pon ou non pon.
0: Sí, bueno, salirá como sail, decía Pedro.
1: Sí. ¿No? Sail.
0: Sail.
1: Sí. E aparece na etiqueta?
2: No, a ver, eu creo que... A ver, naqueles anos, nos anos 70, 60, non? Que entendo que... Ou incluso, non sei, hasta 85, decimos. Non sei hasta que punta a legislación alimentaria exigía a etiqueta de ingredientes, igual sí, pero bueno, teríamos que irnos a envases de ese momento.
1: Porque... Está me vindo a cabeza o anuncio de goma espuma en el helicóptero.
0: No era goma espuma, era.
2: De feito, non sei se se acorda...
1: Era goma espuma.
0: Ahí sí, pode ser.
2: Durante o evento, Mari Carmen, que eso, Álex Aguilar puxo un anuncio de...
1: Sí, de feito se puxo un anuncio dos anos 60, 70,
2: sí,
1: ¿no?
2: Por aí sería, sí.
1: Cunha canción onde
3: eu todavía instaba... non chegara.
1: onde instaban o consumo de carne de balea, porque claro, unha balea daba para moitísimos produtos diferentes, tiña moitísimos... De feito, incluso se viron unhas fotos nos que había os dinteis das casas.
2: Sí, de
1: feito,
2: en Malpica ainda hai algunha casa...
1: Con osos de balea.
2: Que de feito, hai unha en concreto que se coñece, que parte do muro, pues un dos ladrillos ou dunha das pedras, porque acaso a muro de pedra pues é unha vértebra, creo, de balea. Pero sí, bueno, sí. Tamén é verdad que incluso as barbas, ¿no? Que os misticetos que se chaman, porque hai nosos odontocetos, todo isto aprendino gracias a...
1: Aprendín eu nunha tarde, vamos.
3: Das ballenas, ¿no? Para as paraugas.
2: Efectivamente.
3: E para os corsés.
2: Ante a ausencia, sí, de plástico, antes de chegar a, bueno, a industria chegar a petroquímica e tal, pois as ballenas, ou sea, os elementos filtrantes das ballenas que non son cachalotes, orcas e tal, é dicir, que non teñen dentes, pois era un material pois moi flexible, que se facían cantidad de cousas, os corsés das mulleres, por exemplo, incluso utensilios de cociña, homenaje e tal, eran moi apreciadas, moi apreciadas.
1: Sí, sí. No, a verdade é que foi moi ilustrativa.
0: Acabo de chegar á conclusión de que a balea en algún tempo foi o porco do mar, que se aproveitaba todo, absolutamente todo.
1: Pois moi ben dado, porque así é certo.
3: Pero agora poderías abrir outro novo camiño, ¿no? Polo que se falou ali tamén da factoría que houve en Cee, ¿no?
1: Hasta os
3: anos 85.
0: Que, por certo, están intentando poñer en valor toda esa herencia que quedou ali, e hai proxectos máis que interesantes.
3: Sí, claro, por eso.
0: Sí.
3: Sería.
0: Sí.
1: Ah, pois pues teño que ir por ali a mirar.
2: De feito, chegamos a Alex Aguilar, porque eles fixeron un evento no mes de abril, creo que foi, poñendo valor, pero bueno, esa parte máis moderna, o sea, desde o ano 24, no ano 24 é unha empresa noruega, ainda que ten nombre español, que, bueno, non me acordo agora do nombre, pero estuveron 4 anos, e eles recuperaron a pesca, pero xa dunha maneira moito máis industrial.
1: Industrializada.
2: Sí, con arpoeiros, pois, coa pólvora, e barcos, sí, a vapor, e tuveron 4 anos en donde fixeron unha desfeita, sobre todo no rorcual común, porque hai que decir que a pesca tradicional, que iso a priori, cando me empecé a meter un poquinho no tema de cara ao evento, decía, pero como podía esa xente na chalupa baleeira, non? Nun bote de remos, ao final, de 8 metros, con 8 remeros ou 6, remolcar un elemento, non? Un animal que pode pesar unhas 60 toneladas.
1: Que pode ter 17 metros de...
2: Sí. Entonces eles centrábanse na balea franca, que a balea franca era unha balea que nadaba máis lento e que, sobre todo, tiña un volumen de graxa tan considerable que ao morrer flotaba.
1: Sí, non se hundía.
2: En cambio, o rorcual común, a balea azul, o cachalote, todo isto son cetáceos que afunden. Entonces eso foi, dedicáronse máis, aínda que tamén na zona na época tradicional algún cachalote si se cazou, sobre todo na época moderna do ano 24, cunha pausa hasta o ano 35, centrouse moito no rorcual común, porque saca, bueno, cos medios que tiñan os barcos, pois podían, daba igual que o barco que o...
1: De feito, a balea franca está extinta. Polo menos nesta...
2: Moi en perigo.
1: Moi en perigo,
0: é verdade, sí, claro. Supoño que falarías das especies que se poden ver por aquí pola nosa costa. Cales serían as especies de balea que...
2: A que se está, que de feito proxectouse o... Que aproveitamos de aquí, non? O verdad, Marga? O vídeo que se proxectou,
3: o documental, sen.
2: O regreso dos xigantes, de que, bueno, co autor é José Irisarri, que iso, o que pon en valor é a recuperación, o que decíamos un pouquinho na introducción do acto, que se aprendemos dos nosos erros e nos deixamos guiar pola ciencia, que é algo que hai que poñer en valor, porque parece que nos últimos anos nos estamos desviando quizáis un pouquinho, non, desas tesis que parecían inamovibles, que as comunidades, neste caso o rorcual común, contestando un pouco a pregunta de Fran, é o que se está vendo máis, ou donde máis hai avistamentos, tamén se fala das orcas, non, e tal, pero como misticetos que dicía, as baleas boas, as que non teñen dentes, pois o que se está vendo é os avistamentos cada vez maiores de rorcual común.
3: Falaban de dos meses de xuño ou mes de outubro, non? Que era cando máis era posible avistar.
1: Velos, sí, que se acercaban máis tamén ás costas, e era a época, o sea, que estamos na época propia para poder... A toparnos. Bueno.
3: A min gustaríame,
1: moito.
3: Tamén deixar aquí, lanzar un desexo, ¿no? De como falábamos de Cee, desa antiga factoría das baleas, que oxalá poidera ser un centro de interpretación para ese tipo de animais e tamén de todo tipo de cetáceos.
1: Sí, sí.
3: Porque eso sí que lle daría tamén valor á zona, non? A toda esta zona da Costa da Morte, e un pouco recuperar toda esa historia e o futuro, non? Para que cada vez haxa máis cetáceos.
0: Verémolo, porque é un dos proxectos que hai para...
3: Pois pues oxalá.
1: Oxalá.
3: Que de proxecto pase a ser realidade.
1: Unha realidade.
0: Sí.
1: Oxalá.
0: Claro, baleas, o roncual común, decía Pedro. Vale. E últimamente, Vemos outras especies a chegarse a nosa costa menos habituais. Digo isto porque últimamente, vos que sodes de Malpica, deberías de saberlo, aparecen especies moi raras nas nosas costas que nunca por aquí se viron. Outro día, sin ir máis longe, creo que unha tartaruga de non sei cantos metros.
2: Sí, máis un tiburón, non?
0: Efectivamente.
1: A tartaruga penso que foi en Fisterra.
0: Non creo meter a... Igual, é a nosa costa.
1: Bueno,
0: que costa
1: igual,
0: da morte.
1: Sí,
0: non é
1: sí,
0: habitual, sí, nin en Fisterra, no, nin en no. Malpica. Falamos de unha balea que efectivamente sí, pero aparecen especies cada vez máis raras. Máis raras, a ver, en estas zonas.
2: A ver, eu creo
0: aguas
2: que tamén,
0: moito máis cálidas.
2: Creo que nos últimos 20 anos ou así, pois pues, tamén a presencia de todo o mundo xe en día leva un equipo de grabación portátil.
0: Sí, un teléfono móvil.
2: Entonces, por exemplo, cando era mariñeiro en Malpica, pois pues, non sei, acórdame, pois pues, que no Palangre, desgraciadamente, venos enliado unha tartaruga listada, que creo que era a que apareciu, que era enorme, non?
0: Sí, sí.
2: E nos, bueno, pois pues, daquel momento, pois pues, eu tiña un móvil, pero era un Motorola destes, e obviamente non tiña cámara ni nada, non o grabamos, pero que sempre houbo cousas, é verdad que ahora tamén hai unha concienciación xa moi grande, pero que seguramente xa anteriormente había avistamentos, había cousas, pero
1: non se podía,
2: pero
1: non
2: había prueba,
1: no,
2: efectivamente,
1: que estaba pasando.
2: Dito isto, eu anduve o mar de Zanos, eu nunca vi un avistamento, por exemplo, dun gran cetáceo, non me cadrou. Entonces, non sei, hasta evidentemente que si están os documentales, están os datos, está a CEMA afirmando que se recupera, pero tampouco creo que sea cuestión de salir aí e balas ver, es decir, aínda creo que hai camiño por facer, creo que o que di Mari Carmen é moi acertado, non? Que non debemos olvidarnos de que temos que seguir sobre este camiño e poñer pois santuarios ou a proba do delito ou a proba de onde realmente se perpetuou pois esa masacre de alguma maneira en base a criterios económicos exclusivamente, pois ter aí un museo ou algo que o recorde, obviamente afianza ese camiño que xa está.
3: E tamén se me permitides que Dolores falaba da sostenibilidade, pois para tamén ver un pouco esa parte, no, dos océanos, no, dos mares, para que os animais que viven aí pois reducir a cantidade de o problema de plásticos
1: vez,
3: ese sería abrir outro melón máis, pero bueno, non deixa de ser que vai tamén relacionado se falamos da sostenibilidade dos mares e das especies acuáticas que mariñas que viven aí.
1: Estaba vendo agora un vídeo antes de vir para aquí e veña de camiño e estaba vendo un vídeo na casa antes de sair. Onte xogou España, houve o partido da selección, gañou contra Francia.
0: Antonte, pero... Antonte Dolo, estamos a xoves.
1: Pero
0: foi o martes, o partido foi o martes.
1: Oi, mira, dixo
3: hai dous días xa, sí.
1: É verdad.
3: Casi dous días.
1: É certo. Antón,
0: non sabes en que día vives.
1: É verdad, Antonte. Non sei. Pois total, que viña vendo un vídeo antes de chegar aquí e resulta que, claro, cada celebración leva consigo pois todo este problema de plástico. Entón, en sitios onde se festexou o tema da victoria, non? Da selección, onde había praias, se foi a xente a celebrar as praias, as rúas tamén, pero bueno, as praias,
3: sí, sí.
1: E estaba a praia que volvía a aparecer un San Juan destes.
3: Pois, outra máis vez. Concienciación.
1: De verdade, que podemos festexar sin...
2: Sí. Creo que aí tamén vai un pouco emparexado, non sei se abrir outro melón hai tempo ou tal, pero realmente tamén vai moito emparexada a cultura que temos aquí, porque hai outros países de Europa, e me consta, por exemplo, en Alemania, cando ven a Frühling, o que é a primavera, pues fanse esas barbacoas que é moi típico, non? E beben na calle, porque ali está autorizada de todo isto, e pode haber en xardins 3,000-4,000 persoas, e cando se acaba, que acaban pronto, porque non son como nós, de estar hasta tantas, ás 10 da noite ali parece que non houve nadie.
1: Claro.
2: O plástico é o mismo.
1: Claro.
3: Pois aprendamos, cristal, por favor.
4: Entonces, deberíamos
2: de bueno, a pedagogía tamén é importante, a cultura tamén un pouquiño de... Que eu fui un marineiro, esa, por exemplo, o mar chamamos de o pañol grande. Decir, ali iban pilas, iba caixas, iba vellas, iba plástico, iban redes, iba de todo. Entendo que ahora xa non é así, eu cando deixei de andar, porque xa desde 2014 non navego, pois é verdad que xa guardábamos a basura e todo isto. Uh-huh. O sea, está cambiando un pouco a conciencia, pero tamén é verdad que estamos nos últimos anos, que eu diría pospandemia, en donde hai certa retrocesión, incluso en poñer en duda o cambio climático, etc. E
1: que falaba antes, Fran, por exemplo, de que se están empezando a ver nas nosas costas, non? Por exemplo, especies, non? Pois que se cadra non son típicas destas augas, pero que tamén as temperaturas das augas
2: efectivamente.
1: Cambiaron moitísimo.
2: Sí, sí, sí.
1: De feito, así a nivel usuario, como digo eu, a nivel de andar pola casa, moita xente que vai ás nosas praias, das nosas costas, está comentando que a auga non ten a temperatura que está Home, non quente, pero que a temperatura variou moitísimo, que está moito máis quente. Que
0: eso antes. É polos bidóns que hai ali na fosa.
1: Ai, sí.
0: No, pasou desapercibida esta noticia.
3: Outra noticia máis, no, para mí non pasou desapercibida.
0: Os científicos ven por primeira vez de forma directa os vertidos nucleares na fosa da costa de Galicia, descubren bidóns reventados, co seu contido derramado, o goberno descarta recuperalos polo seu risco potencial.
3: E alguén?
0: Claro. Máis de 200.000 bidóns foron botar ali en frente ás nosas costas, ali siguen e algúns deles romperon. Facía o chiste si se quentaba auga por culpa disto, pero bueno.
3: E onde están agora, pois, que nos fagas medición, saber onde é a radioactividade da auga, a xente agora nas playas bañándose, disfrutando deste
0: bueno,
3: verán.
0: A ver, por esas imaxes, eses bidóns reventaron xa casi que o primeiro día e aí sigue ese material radioactivo. Pero sorprendiume que non houbera máis debate con este asunto, sinceramente. A mí chamoume moitísimo a atención, pero...
1: Bueno, hai noticias que non sei por que pasan como desapercibidas.
2: Bueno, é que eu creo que tamén hai outro factor que igual é vou poñer encima da mesa, que é que a omisión. É dicir, estamos ante un punto onde a autocensura, a xente non quere problemas, é dicir, xa temos problemas abondo na día a día. Hai xente que aínda, bueno, pois é de alguma maneira activista no día a día, nos creemos desde a asociación claramente que a clave está no local, por eso facemos o que facemos. Pero tamén hai que dicilo que hai xente que decide pois polo que sea, que pode ser comprensible, pero practicar esa omisión ante un escenario igual pois que non é o máis propicio para ser activista. Entón, esa omisión que fai a ciudadanía polo volumen que ten, pois, tamén axuda que noticias como estas pois, non corran como a pólvora, como tiña que ser, que non sean tan virales, porque, bueno, o poder económico, que eu creo que é así, pois consigue colar esa sembra da duda. Xa pasou, non? Hai moitos anos co tabaco, con todo o que interesa, hai un poder económico, un peso importante, pois que sempre a súa estrategia é colar o peso da dúda, non? Ou ese sesgo, e moita xente acaba, pois... Porque ao final, o que está pasando co biogás, o que pasou con Altri, ao final o que acaba poñendo as cousas no seu sitio é a opinión pública, o peso da opinión pública.
1: Totalmente.
2: Entonces, asociacións como a nosa, humildemente, ou como outras pequenas, pois poden axudar a que isto, a CEMA, que leva moitos anos traballando a favor do control e da recuperación dos cetáceos, é dicir, creo que é un movimento asociativo e... un movimento civil colaborativo é fundamental.
3: Sí, a comunidade, ao final, organizada.
2: A comunidade organizada.
1: Eu sempre penso que xa o dixen aquí 45 millóns de veces, pero que o vou repetir outros 45 millóns de veces porque para min é un mantra.
3: Común que... unidade, dicían nalgún sitio. Común unidade.
1: Claro, é que para hai un proverbio africano que di que moita xente pequena en sitios pequenos facendo cousas pequenas poden chegar a facer, conseguir grandes logros. E isto é así. O sea, non se pode
3: desbotar.
1: Non
3: é un soño, é unha realidade.
1: Efectivamente, non se pode desbotar. Todas as iniciativas son boas,
3: sí.
1: Todo o que suma e moita xente sumando pode conseguir acadar grandes proxectos, traballos e...
3: Nos temos esa esperanza, verdad? Compañeiros, sí, bueno, e compañeiros.
2: Claro. Seguinte... que ao final que poñerse a traballar, a facer e intentar ir un pouco máis aló do que un mismo, pois sempre te acaba xuntando con outra xente que pode ter intereses parecidos, con actividades, é o que vos decía, hai tres meses non sabíamos que iba a facer memoria de xigantes o sábado. Foi o que foi. Entón, é poñerse a facer, confluir con xente que non ten que necesariamente pensar igual, que xa tamén é outra, a polarización está rampante,
3: non? É que estou pensando, Pedro, que fai tres meses nin Marga non nos coñecíamos.
2: Non nos coñecíamos. Entón, pode propiciarse todo moi rápido.
1: Son estas
2: si realmente...
1: inercias, non? Que se crean, voluntad, ao final, claro. Total. Sí. E é maravilloso.
4: É que ao final fixemos familia,
1: Sí. Bueno, é que aquí, claro, eu non sei de ninguén que se ha metido.
3: Gracias aquí ca radio tamén.
1: Ai,
3: para agradecervos
1: aquí, sí. A ver, un placer. Eu sempre o digo que estou super agradecida a Radio Voz, a Voces de Bergantiños, a Radio Voz Bergantiños e aquí o señor don Francisco Rodríguez.
0: A mí non me metas que eu estudo 20 na tua sección.
1: Porque sí que ter adicar unha sección semanal de máis ou menos media hora na que poidas falar do mundo da sostibilidade, non? Da sustentabilidade, que é un mundo tan amplio que non é solamente reciclar, non? Me decía unha vez
3: apasionante.
1: Fabiana, eu pensei que era solamente reciclar.
3: No.
1: E é un mundo tan amplio e que estamos vendo que traemos a un montón de convidados, cada un cun proxecto distinto, cun traballo distinto, que parece que ás veces ni siquiera están conectados, pero sí que forman todos parte dunha mesma filosofía, e eso...
3: É transversal, ao final, total, é como a cultura, cando ao principio falábamos da cultura, é un tema transversal en toda a sociedade, que transforma ao final.
4: Sí, que aparte, que... nós temos unha diversidade de personaxes moi moi amplia, pero entendémonos moi ben. Entonces,
1: claro, pero que a ver, eso é maravilloso.
0: Para o importante, todos de acordo. Claro. Para o que é importante, todo o mundo
1: claro.
0: De acordo.
4: Claro, bueno, totalmente.
1: Claro.
3: E aunque non estemos de acordo, poñer puntos aí también, sobre claro, a mesa sí, claro, para despois chegar a puntos de encontro común. É onde os mellores proxectos florecen.
1: Efectivamente, poñer en debate
3: non significa que temos que estar sempre de acordo, por Dios, pensamento que... único,
0: no,
3: No.
0: Para eso está o debate, para chegar, para, debate, para chegar a un punto, para chegar a un punto.
1: Pero es aquí que entre Frank e Maixeu sempre teño. Eu con tal, mira, el di que sí, con tal de que eu cale.
0: Bueno, temos que ir despedindo, por certo.
1: Pois sí.
0: Gracias, Dolo, por traerme a Mari Carmen, a Marga e a Pedro, por encher este estudio.
1: Qué chulada, como
0: sí,
1: mola.
0: A mí me gusta de mogollón. Aproximado, si queres, un máis, que son os que collen cos os micros.
3: Pues nada, para a próxima.
1: E los mariachi de fondo. Los mariachi de fondo.
0: Bueno, rapaces, rapazas, grazas por axudarnos a pechar este Voces de Bergantiños de xoves.
1: Vamos.
0: Que vaya todo ben.
1: Imos dar unha volta
3: moitas
1: a feira.
3: Gracias.
1: A ver que hai por aí.
0: Aí estamos. Chao, chao.
1: Chao.

Quedanos, nada, pouco máis dun minuto para chegar ás 2 da tarde, momento no que temos que poñer punto final a este Voces de Bergantiños de xoves. Temos ceos con nubes e a previsión di que podería caer algo de agua pola tarde. En calquera caso, temperaturas agradables. 22 graus ahora mismo na capital de Bergantiños. Nos deixámolo aquí, volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Reciban un saúdo de quen lles fala, de Fran Rodríguez. Ata mañá, chao, chao.

0: alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Sí, Irarey, Sil Ríos. Vamos a Ames, tenemos allí a José. Hola, José.
2: Hola, Susana, ¿qué? ¿Cómo estás por ahí?
1: Por aquí muy bien. ¿Qué tal vaya tarde por ahí?
2: Bueno, por aquí a tarde va, porque no voy bien, sumo, pero a tarde...
1: Bueno. Bueno, pues es importante que vayas bien, tío, hombre.
2: Yo no, se lo veo del segundo golpe, ¿vale?
1: No me digas, bueno...
2: Sí, digamos, si caí en el ámbar, está mirando una escalera en un bar...
1: Bueno, ¿non ganas pa sustos?
2: Bueno, jodí unha man, un pé, bueno, algo de todo.
1: Vaya, home, vaya.
2: Pero bueno, non hai que lle facer. Ah, vayas ben todo, Susana.
1: Bueno, pero mira, non é por eso. A veces hai rachas malas. O importante é que non foi grave. Ti, de momento, aínda podes manejarte, non?
2: Bueno, podo, sí, eu podo. Bueno, eso sí, gracias a Dios, podo.
1: Pois xa está, xa está. Ora, cuídate, anda con cuidadiño tamén, eh?
2: Claro, que hai que andar con cuidado, claro. Pero ás veces, sí, me fallou un zapato que me despegouseme, enganchoume nunha beira e ela vai.
1: Vaya, home, vaya. Eso podría pasar a calquera, eso non é
2: bueno, sabes que pasa? Eso ven un pouco antes de morrer, non sabes?
1: Ai, por favor, non digas eso, non digas eso.
2: Bueno, pero non hai que lle facer, Susana.
1: Bueno,
2: o caso é que non hai outras peores.
1: Eso, eso mismo, que podemos ir contando.
2: Bueno, pues mira, vamos a pedir, vou a pedir hoxe a mi mañique de Lucena, pode ser?
1: Vale, claro que sí. E para quen lle dedicas?
2: Bueno, pues vamos a dedicar aquí a miña asistenta, a Ana de Negreira, a seu fillo Fernando, tamén as súas netiñas que son moi guapas, e a seus papás tamén, e tamén aquí o artista de Calo e a súa familia. E a miña familia de Portanxilo, os meus sobrinhos, a Manolo e a Carme, tamén para Vitoriana e María, e para Antonio, que xa vai falar aí un pouquinho. Oxe foi rápido, colleu primeiro.
1: Sí, foi aí.
2: Sí, aí dias que hai suerte, aí dias que bueno, eu tamén ainda vou tendo alguma.
1: Coincide ben, home, sí.
2: Ainda vou tendo, outra vez esboto toda a tarde, non colleu, pero bueno, hai que aguantar así.
1: Claro que sí, home.
2: É verdade, para a miña familia de Cambre, é para Manolo de Ames, é para ti, é para Lucía, é, bueno, para ti e para toda a familia, é para Lucía, é, nada máis, hasta a semana que vem, se eu quero.
1: Bueno, pois pues cuídate moito, vale, moita paciencia.
2: Buenos, gracias, Susana, gracias.
1: Gracias, José, moitos bicos.
2: Gracias,
1: a seguir escoitando, sí, vale, chao.
2: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quérote verde. Xunta de Galicia.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Boa elección, branco ou tinto?
2: En tinto non temos moita cousa, non?
3: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
2: E todo iso son tintos?
3: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Seguimos con Ritmo en la Tarde, estoy ya con un mensaje que nos manda Teresa desde Cambre. Dice, hola, muy buenas tardes, ¿me podrías poner un mix de cumbias de La Gran Parada para toda la gente que le guste bailar y especialmente para mi marido Ángel?

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
3: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
4: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Seguimos en La Tarde Es Tuya con más dedicatorias, con más música en este jueves. 981-1344-33 es el número que puedes marcar para pedir tu canción, o también nos puedes enviar un WhatsApp o una nota de voz al 672-16-7755. Vamos a la línea, allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ven, con calor.
0: Con calor, no me digas.
1: Sí, sí, bueno, non tanto como facía, pero si fai calor.
0: Nada, este ano frío pouco temos,
1: No. E siquiera houbera frío de noite para descansar,
0: É un verán de temperaturas altiñas, Estamos, sí, tendo calorciño, tope.
1: Sí, é moito, que é moito.
0: E ti por onde andas, que te noto apurada? Estás na casa?
1: Sí, estou na casa, estaba collendo unha verdura por bichos.
0: Ah, estabas aí coa clase de entrenamiento de Rogelio e Catalina. Como era, sí. Catalina ela, non?
1: Ah, Catalina e Rogelio. Mira, acá ahora están, bueno, hoxe estuven por ali, por donde os teño. Estuven por ali toda a mañá recollendo e tal. Falou que quixo toda a mañá, chamou por os nenos, chamou por Noa, chamou por... Porque antes quise dicir, pero chama por Susana, oh. Pero non, ela non, eh. El sí, o que pasa é que non, a ver cando pillamos...
0: É que o graben, claro, eso... con móvil, que poñan o móvil e ver se o di, claro.
1: Sí, porque é que é moito, e ela hoxe está...
0: Está eufórica.
1: Insoportable. Sí.
0: Bueno.
1: Cando viño limpiando ali un pouco esa, está... Oh. Uy, mi madre de Dios. Hola, nenos, os nenos, onde vas?
0: Ai, mira, ten ganas de festa, sí. De falar, que maravilla.
1: Onde vas? Hola, nenos, Noa.
0: Que lindo.
1: Así lindo, que está, ela é un pouco recunantiña.
0: Bueno, é faladora, eso non
1: ela
0: está.
1: É máis tranquila.
0: É máis comunicativa, ela, máis comunicativa.
1: Pero bueno, xa intentaremos que a falar como ten que falar.
0: Moi, pouco a pouco, pon paciencia.
1: Se non imos nos enfadar as dúas.
0: Non, non merece a pena enfadarse con eles, ao contrario, muller, ao contrario.
1: Sabes o que teñen? Que mentre non a mañá non me ven na cociña, están tranquiliños,
0: Ves, non te despertan.
1: Ya noite marcho pa eso, todos tranquiliños.
0: Ves, mira que ben.
1: Sí, déxame descansar tranquila, porque non me enfade,
0: Saben comportarse.
1: Sí.
0: Bueno, que chimas poñer de canción hoxe, Sira, que tes pensado?
1: Bueno, pois ponmo mis dos Satélites, porque a outra xa moi repetitiva, pa semana que ven xa vou puñer.
0: Veña. E cal queres? De paso dobles, de rumbas, de cal queres o mix?
1: De paso dobles, de paso mismo, dobles. Susana.
0: Veña, pois, o mix de paso dobles en tantas Satélites, vale.
1: Pa toda a miña familia, pa todos, pa Manuel da Estrella de a súa familia, pa todas as Cármenes, especial pa a miña amiga que está cerca, e que xa o día do Carmen tamén, que non nos olvidamos.
0: No, claro.
1: E para as compañeras do Parchís, Susana, para todos. Para Iván e Noelia, bueno, para todos os de la Liga, para todos os de Radio Voz. E xa somos todos unhos,
0: Unha gran familia, claro que sí, Sira.
1: Sí. Sí, para ti é máis para Lucía.
0: Moitas gracias.
1: En primeiro lugar, non vos podemos... deixar.
0: Bueno, pues todos xuntos aquí seguimos. Ánimo coa calor por aí, a seguir escoitando tamén, vale?
1: Sí.
0: E poñemos os paso dobles.
1: Un día nos xuntamos todos, é un pouquinho.
0: Nunca veríamos en moitos sitios, Porque é moita audiencia. Habría... De Galicia, de moito, fora de Galicia. Moito. Sí, moita.
1: É dos que están aparecendo, dos que veñen
0: claro.
1: Da fora,
0: E logo hai moita xente. Hai moita xente que chama, e se contas os que chaman, pois sí, collen un recinto. Pero hai moitísima xente que escoita e que non chama nin participa, que está escoitando sempre aí, eso tamén forma parte.
1: Sí, eu, por exemplo, ahora que falaches, pois vais pa Marisa, que te está escoitando, centro de veces, e así. Pa
0: claro.
1: Concha, que te sei compañeiros, amigos que están escoitando,
0: e non
1: pero
0: participan.
1: Non chaman.
0: Claro, pois tamén eles forman parte da familia, claro que sí,
1: claro.
0: Muller,
1: claro. Pois que empezan, porque hai que ir empezando. Eu levo máis de 10 anos, o sea.
0: Pois veña, que vayan collendo. Ti xa tes antigüedade.
1: Sí, eu xa tiña que ter preferencia.
0: A tarjeta VIP. Eso hai que poñer un pago, hai que poñer unha cantidade. O que máis pague.
1: O que máis pague, o que máis pronto
0: que
1: entra. Entre.
0: Claro, estaría ben.
1: Ai, non,
0: sería
1: Susana,
0: gracioso.
1: Se non
0: é nada.
1: Así, Ainda así, a veces chocamos a cabeza.
0: Que va, eso non é así.
1: Ou chocamos a cabeza.
0: Eso non é así. O que pasa que máis. Eu que llevo a facer, se xente non entra. Eu sinto-me un pouco impotente, pero que llevo a facer eu? E todos os días a mesma historia. Eu non podo facer nada.
1: É que é verdade, somos moitos, Susana.
0: Eu non podo
1: moitos.
0: Facer nada, entra unha chamada de cada vez, eu non podo facer nada máis. Claro,
1: despois eres amable porque vas, bueno, ainda vas... Vas nos axudando, Susana, que... Eu que te vou dicir, as tardes sin ti ou como a min moita xente, pois iban de ser moi difícil, Susana.
0: Ai, bueno, gracias polas túas palabras, Ira.
1: Sí, sí, e así co teu eso e eso, pois...
0: Coa música e coa xente, claro que sí, coa xente que está aquí.
1: Vas as tardes
0: claro
1: mellores, porque por moita familia que teñas e teñas cerca só a cousa solo, pois, sabes. Entón sí. Estás coitando Radio Voz, que son xente que... Así por a voz e iso xa vas e dis, bueno, pois temos que seguir pa diante.
0: Claro que sí, todos xuntos aquí, por suposto.
1: E tendo vos aí a voz, pois é un, ou por menos pa min, é o máximo.
0: Pois alégrame moito de que sexa así, Sira, que sigamos durante moitos anos e mandámosche moitos biquiños e que nos sigas acompañando toda a tarde, vale?
1: Ai, si, sí, no, iso é o único, se teño que ir a calquera sitio, eh? Senón ele, eu, aunque marche, ele si sí, enténdote. Eu marcho da casa...
0: Pero Catalina e Rogelio siguen coa radio, moi ben, eles son fieles.
1: Catalina e Rogelio siguen coa radio. Non hai problema, iso sí que é verdad.
0: Que gracia.
1: Vou a parchizo ou a ginásio, pero eles siguen
0: a radio.
1: Sigue
0: radio. Non te deixan. Moi ben, moi ben, moi ben. Non te deixan. Me di que na casa de Sida sempre este a radio posta.
1: Sí, sí, sí, no, iso é verdad, Susana. Iso é verdad.
0: Pois agradecémoslo moitísimo, Sida. Un biquiño moi grande, vale?
1: E outro para ti, Susana.
0: Gracias,
1: venga,
0: boa tarde,
1: que pases un bo fin de semana.
0: Igual,
1: boa tarde, chao.

0: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña. Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
1: Sol por Ciencia. Achígate a Eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo as 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Euro Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
2: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.

0: o sábado. Deza oito de suyo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
1: Sol por Ciencia. Achígate a eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo as 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
0: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
3: Y seguimos en La Tarde es Tuya, aquí en Radio Voz, en directo, con un mensaje que nos envía por WhatsApp Lali. Dice, hola, soy Lali de Puente de Ume y quería la canción de Veneno para todas las Cármenes también. Para toda la gente del Centro Social del Cruceiro de Perlío, que están al tute, para que ganen los mejores, Vicos Mil. Bueno, pues venga, atentos a la partida, al tute, a disfrutar también de la partida ahí en el Centro Social del Cruceiro de Perlío, en Fene, para ellos y para todas las Cármenes, esta canción Veneno, de Isabel Pantoja.

0: Con Mar Anthony llegamos a las 7 y 40 minutos de la tarde. Seguimos hasta las 9 con tus canciones favoritas aquí en la tarde. Es tuya. Tenemos por aquí a Raquel de Lalín. Hola, Raquel.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿qué tal ti?
1: Pues por aquí también, ven.
0: ¿Qué tal de vacaciones?
1: Ven, de momento ven.
0: Estupendo. Bueno, por aquí tenemos otra. Imos a hacer otra crítica ou non. Bueno, as críticas poden ser positivas. Do concerto de Carlos Rivera.
1: Ah, xa sentín a Julia, hasta fai pouco sentí esa radio malísima. E xeñou, será da miña radio ou será. Pero claro, sentín a Amalia e máis a Xira e non dixeron nada, xeñou, pois era da radio. Agora xa se controlou, xa está ben. Pero metías aí dúas emisoras que
0: se colaban.
1: A entrecortada, escoitei, sí que escoitei a Julia, sí. Pero ela que dixo, eu escoitei que lle gustara.
0: Sí, gustoulle, pero que lle gustou máis cando foi ver a Santiago, que eran moitas cancións mexicanas. Non cantou tantas
1: sí, ao final sí. Bueno, dele cantou ben dela,
0: sí,
1: ¿eh?
0: Non? Sí, a ti
1: gustou. Pois ao final cantou mexicano, sí, pero... Bueno,
0: a ti gustouche. Julia di que lle dalle o aprobado, non o sobresaliente.
1: Sí, aprobado moi alto.
0: Entón ti sobresaliente, dáslle.
1: Sí, a min a verdade é que me encantou, sí. Encantoume.
0: Pasáchelo ben.
1: Sí. Meu, pois, pa min perfecto.
0: Mereceu a pena, non?
1: Xa, había con velo.
0: É verdad.
1: Ademais, está diario sonreindo en mima, porque algunhas cancións son así lentas, así tal, pero nada, a súa cara é diario mirma.
0: É sonrisa constante, que maravilla,
1: sí,
0: verdad?
1: Sí. É moi eso,
0: ten moito carisma.
1: Falaba moito co público, bueno, a min encantoume, viñen encantada.
0: Mira, transmitiu boas enerxías, eso é maravilloso.
1: Sí, para min, sí, e a xente, o vin que toda estaba, bueno.
0: Encantada, que ben, que
1: ben. Ao final e tal, que bueno, máis eso que, eso dos besos, eso estuvo moi moi guai, a min gustou moito.
0: Estuvo simpático, non?
1: Sí. Eso que ao final eso que marchaba, pero bueno, despois volveu e casi fixe outro concierto.
0: Que me dis? Entón rendiu, foi largo, que ben.
1: Sí, bueno, é o que teñen que dicir, pero dixo que na Coruña como era nos sitios onde máis entradas venderan.
0: Mira, no, que estaba a tope, claro, sí, hai moito
1: bueno.
0: Tempo xa, sí.
1: Por moi ben.
0: Que ben. Bueno, pois pues, se vai facer unha semana do concierto, se hai que buscar outro.
1: Xa está lecho. Eu fun cunha cuñada, máis con outra cuñada da cuñada, e xa estamos dicindo, a ver, a próxima, donde Mónica Naranjo, me parece que ven para noviembre.
0: E o pasáxeles ben, moi ben.
1: Sí.
0: E vos gusta Romeo Santos e Prince Royce da bachata?
1: Sí, a mí tamén
0: porque
1: me
0: tamén
1: gusta.
0: Están para na Coruña para a semana, sí.
1: Bueno, pero para a semana... Porque faz tamén dicían
0: pronto.
1: Que de... xa non sei o que dixen antes, hombre.
0: E Alejandro Sanz tamén está este fin de semana.
1: Chayán tamén está en Vigo.
0: Ah, en Vigo, en Castelo. Saliron as entradas tamén, sí, é verdade.
1: No, pero dixeronme que era... Xa me parecía moito que fora gratis, pero dixeronme que era gratis.
0: No, hai unha parte, veis? Ahora que dices, acórdame, porque, por exemplo, Ermitas de Vigo, que está, bueno, loca por Chayán, o comentamos...
1: Algo vi, xa teño oído.
0: Algo vin este día, penso que vai ser... hai unha parte que é gratis, sí. Uh-huh. Pero hai outra parte que hai que coller entradas. E penso que dende o día 23 que se poden coller as entradas, do 23 de xullo.
1: Ah, porque nós tamén, bueno, teño unha sobrinha ali en Vigo e tal, e vive. E eu, bueno, veremos.
0: Home, claro, que tamén merece moito a pena,
1: No, a min Chayán tamén me gusta, sí.
0: Sí, sin duda.
1: Pero bueno, non sei quen dixo que fora ver a Chayán tamén. E bueno, que lle gustara moito máis o de Carlos Rivera.
0: Mira,
1: a gustos tamén, digo eu.
0: Pois mira, o próximo martes, 21 de xullo, van a sair a venda as entradas. Vai haber dous turnos, un pola mañá e outro pola tarde.
1: Ay, bueno.
0: Para as entradas de 15 euros, eso é por unha parte. Con taquilla, sí. Pero despois hai outra parte que é totalmente gratuito, non? O resto do acceso de Castelo é gratuito. De Castelo, o sea que depende. Se colle sitio, unha parte gratuita, mellor.
1: Claro,
0: claro.
1: É unha aportación prácticamente.
0: Sí, a verdad, 15 euros comparado que costan hoxe as entradas, madre mía.
1: Sí,
0: a verdad que sí. A verdad que sí, por ver a Chayán merece a pena, 15 euros, ¿eh?
1: A mí sí, que sempre me gustou, vamos.
0: Home,
1: as súas cancións, eso.
0: Todo, esta xente que non pasa o tempo...
1: Non pasa de moda,
0: sí. Sigue igual, fa unha posta en escena espectacular, sí, unha maravilla, sí. Que ben.
1: Bueno, Chayán xa é máis maior que Carlos Rivera.
0: Carlos
1: Rivera é un neno.
0: Carlos Rivera, non sei, aínda non fixo retoques de Chayán na cara, hai que esperar.
1: Non faría.
0: Non o sei, que isto non se pode dicir, porque aínda me saí outro día, non sei que xogadores da selección e tal, rapaces de 20 tantos anos que teñen todos todos con botox. Todos con botox, xa, o sea, que mira ti, mira ti.
1: E algún aínda bueno, pero outro aínda queda pior do que estaba.
0: Eu non sei que che diga, non sei que che diga, bueno.
1: Bueno.
0: Bueno, despois de Chayán, de Carlos Rivera, que poñemos hoxe?
1: Seguimos con a de Carlos Rivera.
0: Ah, moi ben, moi ben. Seguimos con Carlos.
1: Que lo nuestro se quede nuestro.
0: Que se quede nuestro. Non lle contamos a ninguén máis.
1: A nadie.
0: Que se quede entre nós. Moi ben, moi ben. E para quen haímos dedicar?
1: Bueno, para María de Ralín, Paquito de Ourense, Manuel da Estrada Familia, para o meu marido, e hoxe está de cumpleanos unha irmá, para a miña irmá, e outra chamase Carmen.
0: Ah, mira.
1: Unha de santo e outra de cumpleanos.
0: Festa rachada, entonces,
1: festa
0: por partida
1: rachada,
0: doble.
1: Sí, o fin de semana, se si Dios quere.
0: Ah, moi ben, moi ben. Pois pues a disfrutarlo moito.
1: Para todos.
0: Pois alégrome.
1: Para todos, en general.
0: Alégrome de escoitarte.
1: Vale.
0: Gracias, Raquel.
1: Gracias,
0: e a seguir disfrutando das vacacións, vale?
1: Ajá.
0: Veña, Vico.
1: E a ti te los hai cerquiñas.
0: Sí, xa 15 viñas, máis ou menos. Sí. Gracias, Vico.
1: Chao, chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
2: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia, mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico. Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. Durante xullo e agosto, Vimianzo énchese de música, circo, teatro e espectáculos para todos os públicos. A próxima cita será o venres 17 de xullo, ás 9 da noite, no incomparable escenario do Castelo de Vimianzo, co concerto de Emilio Rúa. Música en directo nun espazo único para vivir unha noite especial. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
3: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y un minuto, tenemos por aquí a Adrián de CN. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Ay, Dios mío, pero muy sofocado vas.
2: Porque voy andando, no sé por dónde choveu, pero aquí aprieta el sol, ¿eh?
1: Fai calor, ¿no? Sí, pues seguramente en las zonas de Lugo sí choveu, sí hubo tormenta, pero por ahí, por la tu zona, no, no, por ahí nada.
2: De momento no, igual chove más tarde, pero si es tormenta, igual chove aquí a 5 minutos.
1: A 2 kilómetros, sí, eso está claro, que así es tormenta. Entonces, ¿hoy estás haciendo deporte a tope?
2: Sí, hoy estoy libre.
1: Muy bien.
2: Otro día no sé qué pasó, no sé, cortó, sí.
1: La última vez que falamos, sí, no sé qué pasó.
2: Sí. Estaba falando de repente, Susana, Susana, Susana, nada, bueno.
1: No sé dónde te tocache por ahí, ¿eh?
2: Claro que está la tecnología.
1: Haz comunicaciones.
2: Otro me daría gracias por poder entrar.
1: Sí, que fue Julio de la Liga, me parece. Sí, pues... sí, de verdad, se me acuerdo, de verdad.
2: Tuvo suerte de aquella, gracias a cortárseme a mí, tuvo suerte.
1: Bueno, tú sabes que una persona es considerada sea deportista cando foi capaz de estar camiñando e estar falando ao mesmo tempo sin fatigarse. De momento, ainda non cumple o objetivo, ¿eh?
2: Ainda queda moito daquela, Dios mío, ainda van pasar moitos anos por mí.
1: Ou estás subindo costa ou non sei eu, ¿eh?
2: Non, ahora mesmo vou un reto.
1: Ou é que cando chamas faz un sprint para que comprobemos o canso que vas, non? Tamén pode ser.
2: Non, ahora mesmo vou un reto, que pasa que fai calor.
1: Bueno, esto que dicen de ser deportista, inventei un pouco, non está nada escrito, pero algo así, algo similar, algo así. A mí
2: sí,
1: no, pero para vacilar.
2: Pasa que, a ver, falta moito, para chegar a ese extremo falta moito.
1: Bueno, xa estás no camiño.
2: Ah, eso sí.
1: É importante pero... non é chegar a nada, senón cuidarse na medida do posible e manterse.
2: Eso sí, o difícil é manterse. Sí. Subir sube rápido, baixar e... non sei os demais, para min baixar e...
1: Pues, cada vez costa máis, a medida que se cumplen anos, cada vez costa máis baixar de peso, sí, sí.
2: Eu creo que sí, porque eu cando tiña 20 ou 25 non tiña estes problemas.
1: Claro,
2: pero ahora...
1: sí, a medida que vai cumplindo un ano, os kilos quedanse máis contentos con, é verdad. Pero bueno...
2: A comida aquí ten un defecto que sabe moito.
1: Efectivamente, aquí todo é xuntarse para comer, comer, cear,
2: aquela...
1: veña...
2: Sí, está, sí. Festa do Carmen, veña tal, festa de non sei que, veña tal, ala. Sí. Ya pasa lo verano comiendo.
1: Inverno rascada, igual, todo siempre.
2: Inverno ya, bueno.
1: Ya no te mueves.
2: Ahí está.
1: Así bueno. Pasamos a vida, pero bueno, mira.
2: Pero bueno.
1: Nacimos aquí, que íbamos a hacer, entonces tenemos que disfrutarlo.
2: Mientras vayan pasando los años, todo va bien.
1: Sí, hombre, sí. Con salud, que es más importante. Con equilibrio, desde luego.
2: Como me dijo este día un señor no trabajo, mire, ainda, porque no se puede, pero yo, llegar a Arcén... mínimo, é daí para arriba.
1: Home, claro que se pode, por suposto, sí.
2: Dixo, non todos vamos chegar, pero o mínimo, o xa quero chegar, é daí para arriba.
1: Queremos.
2: Eu non quero parar aí.
1: Nada, que cada vez máis, é verdad, sí, hai máis esperanza.
2: Ten case 90, conduce mellor que cada un de 20, o sea que
1: non
2: mira.
1: Ves, mira que maravilla, Que
2: pero bueno, isto tamén é suerte, chegar
1: sí,
2: así,
1: sí.
2: Que ningún se jafa, ningún se nada para conducir, é perfecto.
1: É
2: bueno,
1: unha pasada, sí.
2: Ojalá chegar eu ali.
1: Sí, home, seguro que sí. Hay que pensar positivo.
2: Conduciendo con esas edades, é así de ágil como está él.
1: Xa. Pero bueno, cada vez hay máis casos, ¿eh? Así que vamos
2: a ser positivos.
1: Home,
2: sí, gracias
1: claro
2: a Dios.
1: Sí. Hay moitos avances.
2: É xa porque nos cuidamos ben, a comida sí. Que nos dan é todo, é o ejercicio, é todo, en general.
1: Ainda que a xente que ten 90 hoxe non é como os que teñen 30 agora, no teu caso, os meu, que teñen
2: no.
1: Máis. Porque xa comimos distinto, xa respiramos distinto, é todo distinto, ¿eh? Porque esa xente, moita dela, non comeu en abundancia, pero comeu sano. Pero non
2: está,
1: sabora...
2: é diferencia. Como dicía meu abuelo, vos agora comedes moita mierda, moito contaminado, moito comida rápida, moito veña. E iso a larga vai ter problemas.
1: Prenda que sexa froita, pero si é que ven de cámaras, que trae de todo, químicos, estás na mesma, o sea, que todo é así.
2: Ah, sí.
1: Claro,
2: pero indo que plantas que eu, meus pais viven na aldea, eu agora estou con eles, como xa sabes, van que plantas é igual, porque... Eu falaba antes aí unha señora da niebla. Oxe, como non sulfata, non levantar nada para arriba.
1: Bueno, ela non sulfata, ¿eh? Ela non sulfata. Mira, hai casos que non. Depende
2: ya,
1: da suerte.
2: Pero na maioría dos casos pode se dar. Pero oxe, se non sulfata, xa non sale nada para arriba. Porque hai pestes, hai nieblas, hai historias. E se sulfata, xa estar metendo merda no corpo.
1: Claro.
2: E daquela non sabes que era facer.
1: Nada.
2: Pero bueno.
1: Intentar ter suerte. Que tamén xoga.
2: Que non houbera que sulfatar. Que suerte tuvo esa que falaba antes.
1: Sí, é verdad.
2: Porque, Dios mío, hoxe non sale nada arriba.
1: Pois sí, pero hai xente que aínda consigue, con temas naturais e demais, con algún abono natural, pois consigue, non? Pero bueno, eso é unha maravilla.
2: É traballando moito, tendo paciencia. Despois, cando che veño o señor jabalí, que che diga, esta para min, que esa é outra. Pero bueno, os animales tamén teñen que comer, eh?
1: Sí, eso é certo, pero bueno, se está cerrada non, e senón os jabalís é outro debate que deixamos para outro día, porque senón voume incendiar. Vamos con a canción.
2: No, ahora se entra no marinero, ahora se teñen permiso para entrar no marinero. Calcar día entramos no primar e están comprando tamén.
1: Non teño nada en contra deles os pobriños que teñen que comer, pero é verdad que hai lugares nos que non debían estar e que é un perigo tremendo nas autoestradas na AP9 todos os días.
2: Eso, bueno, mellor xa non falemos porque da cara botamos la tarde e xa me tiran das orellas.
1: Veña, imos coa canción entón, Adri.
2: Censura, me chamar a radio voz, daquela.
1: Nada,
2: mira,
1: nada.
2: Vamos poñer un merengue da Orquesta Capitol.
1: Orquesta Capitol, moi ben. Pois poñemos a Capitol por aquí, a ver que temos de merenguiño, miramos por aquí, para que che dé un pouco de ritmo. Me salen as cumbias despois. Eu non sei se son merengues ou non. Eu digo che o que teño.
2: Vale, dime.
1: Capitol, a veces tú, a veces yo. Eu non sei se iso é unha cumbia, se é un merengue, que é la mujer, Orquesta Capitol, Cielo Andaluz, sí. Traicionero, porque
2: ese,
1: eres tú.
2: Esa.
1: Traicionero.
2: Sí. Veña. Esa creo que é, sí.
1: Vale. Todo lo que sube baja, esa é Olympus, nada, que perdí.
2: No, esa é o que se decir, esa non me suena. Vale, pero bueno, que me acabas de decir, sí.
1: Veña. E para que ya dedicamos?
2: Vaño dedicar para que a semana pasada era para o meu pai en especial, que ese día estaba de cumpleaños, tuvo mala suerte, pero bueno, para meus pais, especialmente para él. E despois vai para Luis, que está saliendo ahora do traballo, que se dixo que chamara a Radio Voz, a veces coitaba, e a veces animei a chamar despois. E pois, pode sempre, para Miranda do Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdeviño, para vos, para pasar o fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Moi ben, pois a seguir aí dando zapatilla.
2: Para todas as Cármenes, que hoxe están de santo, verdad?
1: Efectivamente.
2: Xa non me acordaba. Que hai metas que chaman aquí.
1: Pois sí. Pois nada, a darlle zapatilla, a seguir en forma, vale?
2: Seguir escoitando.
1: Moi ben, gracias, Adrián.
2: Gracias a vos.
1: Chao. Ata logo.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y 17, tenemos por aquí a Isabel de Celanova. Hola, Isabel.
2: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo se va y todo por ahí?
2: Por aquí bien, gracias, todo bien.
1: Todo bien, bueno, sin tormenta por ahí, ¿no?
2: No, es que non houve tormenta, Susana.
1: Bueno, mellor, moito mellor, moito mellor.
2: Fai un poquinho de fresco, non fai o calor de eses días, pero tormenta non.
1: Bueno, mellor, mellor, que non fai falta, que non veña.
2: Que non veña, que cando ven, ven pa faer mal.
1: Eso, ven non fai, eso está claro, eso está claro.
2: Sí, sí, a tormenta.
1: Bueno, que chimos poñer hoxe?
2: Pois mira, xa estuve escoitando, entonces vouche pedir unha de Nana Muscuri, pero en español. Para que todo el mundo entendamos. ¿Cuándo sale la luna?
1: ¿Cuándo sale la luna? De Nana. Sí, vale,
2: de Nana Muscuri.
1: Muy bien. ¿Para quién ya íbamos a dedicar?
2: Pues mira, como el día de los santos das Carmes, va para Carmela de Ourense. Carmen de Mos. Carmen do Porriño. Carmen de Cespón. Noelia de Lalín, deseándole moitos ánimos, que está pasando un mal momento. Eu pasé por esas tamén.
1: Pásase mal.
2: Muy mal. Os animales quéreselle moito, Susana. Moito. Entón, hai que tirar para diante como nos pasa ca xente, non che parece?
1: Claro, claro. Pero queda aí. É o tempo que, ao final, mitiga un poquinho as feridas. O tempo, o tempo.
2: A mí cortou un outro día, por xa te digo, eu pasé moi mal tamén con perros e con gato que tuve en 20 anos. Un disgusto na casa tremendo.
1: Xa,
2: pero bueno, tamén pasa que a xente, cando chega o momento, é o que hai.
1: Ao final, cando se nos marcha os seres queridos, sexan humanos ou non, pois...
2: Claro, claro, pasa por todo, pasa claro. Por o animal, pasa por a xente. E temos, non nos queda outro remedio que te tirar para diante.
1: Sí, sí, non queda outro remedio, pero bueno, ese dolor, si somos humanos, sí. Verdad, sentímolo, claro que sí, muller.
2: Pásase moi mal, así. Sí, bueno, é para ti, para Lucía, para Víctor, Raquel e todo o equipo de Radio Voz e todas as Carmes que nos escoitan.
1: Moi ben, que son moitas, seguro que están celebrando o seu día e moitas procesións marítimas que temos tamén hoxe para os mariñeiros, sí, señora.
2: Efectivamente, tamén
1: sí.
2: Para toda a xente do mar, Susana.
1: Sí. É verdad, é verdad. Pois alegrome de que todo vaya ben con este veraniño caluroso que temos, que bueno, pois mellor, casi non temos frío, verdad, Isabel?
2: Efectivamente, e min encanta o tempo. A pesar que fai fresquillo, estamos no verán. E min gusta a mí este tempo.
1: Moi ben, aquí temos para dos dous lados, non? Entón, bueno, Isabel, e das do calor.
2: Eu non son de frío nin de chuvia, pero bueno.
1: Tamén, ainda que é verdad que cando veo este calor tan forte, bueno, había momentos que dices, bueno, calor sí, pero, sabes, ao final terte que resguardar é unha pena, porque digo, bueno, me que pena non poder aproveitarlo, porque cando dá así forte, é verdad que hai que ter cuidadinho. Pero bueno, xa virá o inverno, deixa que...
2: Ten razón, dous días outros que veñan xa nos cansa.
1: Uf, é aparte tan largo, porque non te mira o verán, xa estamos a mediados de xullo, isto xa pasa volando.
2: Sí, sí, tens toda a razón, Susana.
1: Cando nos demos conta estamos xa en setembro outra vez, e veña a empezar o curso.
2: E a partir do 15 de agosto dicen que xa, bueno, que xa empeza a refrescar o rostro.
1: Tamén, non lo contaban antes, sí, é verdad, sí. É verdad, pois nada. Eu espero que este ano o rostro non me refresque moito e que siga o calor ata setembro.
2: Eu tamén, e en setembro que tamén viña moi
1: tamén, ata outubre, por mí non hai problema, que xa ten vido outubre, pero bueno, isto non ten que ver, é falar por falar porque non sabemos, pero é verdad que o ano pasado empezou de repente o inverno, empezou a chover e non parou de chover hasta febreiro, acordaste que falábamos de, bueno, xa vai parar, non había maneira de que parara, pero...
2: Efectivamente, sí, e sí. Hai uns anos que no mes de outubre eu fixo un viaxe ca miña filla, fomos a Francia, e fixo un tempo de maravilla.
1: Sí, sí, de calor e todo, sí.
2: De calor,
1: sí.
2: De que non facía frío. E, sin embargo, outros anos, eu cando tive a miña filla en setembre, xa salindo do hospital, e cun abrigo, época calefacción, Susana.
1: Creoche, porque antes era máis así.
2: O 23 de setembre que naceu a miña filla. Bueno, o 27, o 23 son eu. Estamos a calefacción na casa, Susana.
1: Que me dice, nena, para que estivera quentiña.
2: Así que mira.
1: Pero é verdad que eu recuerdo setembro a volta ao cole, tal de xa poñer roupa abrigada, de empezar a chover, de facer de nebla, de orballo, de fresquiño. Pero mira, ahora está cambiando todo, así que hai que ir cos tempos, co que veña.
2: Exacto, bueno, pues que veña bo tempo, que non veña malo.
1: Eso, que nos firmamos de momento así, ¿verdad?
2: Sí,
1: pois mándate moitos bicos, Isabel, agradezo que todo vaya ben por aí e poñemos a Nana Muscuri, ¿vale?
2: Vale, moitas gracias, Susana. Un biquiño para ti tamén. Ya hasta a semana que ven.
1: Gracias, moitas gracias. Chao, boa noite. Hasta luego.

0: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña. Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
1: Sol por Ciencia. Achígate a eclipse do 12 de agosto desde o punto de vista da ciencia. Luns 20 de suyas 20-30 horas con Isabel Lema Gesto e César González García no Camping Baldaio. Mércores 29 de suyo ás 20-30 horas con Begoña Nicolás Ávila e Óscar Blanco Varela no Terra Bar de Razo. Ciencia para todos os públicos. Sorteos e xogos nun ambiente distendido. Sol por Ciencia. Unha iniciativa do proxecto Talento Kilómetro Cero, incluída na Noite Europea das Persoas Investigadoras. Concellaría de Innovación, Concello de Carballo.
2: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.

0: E ti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Radio Voz.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Radio Voz. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: O tema de tardear. Uh-huh. A ver, cando era xoven, tardear non existía, porque os que traballamos saímos 6:30, 7 por aí, xa andaba tempo a tardear. Uh-huh. E despois, cando saíamos para ir ás discotecas ou aos bailes, ao mellor as 2:30 se nos retirábamos. Claro. E ora, se me descuido, esas horas son as que salen agora, non?
1: Sí. Uh-huh.
0: Bueno, pois mira, cada un no seu momento ten que disfrutar a súa maneira.
1: Uh-huh.
0: A min, que ahora saian as 2:30 ou as 3, sempre cando, cando regresen, tiñen o sentidinho de vir no coche como Dios manda, porque, a ver, moitos que van por aí, como por exemplo outro día, que tremendo, eh? Unha nai que levaba o neno no xente de atrás, e deu positivo e foi-se contra unha casa.
1: Vaya.
0: Que sentido te ter a mi madre querida? Entón, así non. Pero tú vas á discoteca, podelo pasar ben, sin tomar nada que che turba a cabeza, e vas para casa 4, 5, 6, cando sexa. E nadie ten nada que dicir. Ahora, claro, se ti cargas e pois vas facendo barullo e ves no coche daquela maneira, sí que dá moito que falar e con razón. É verdad. Pero vamos, eu lembro que moitas veces os sábados por la tarde, pois, querían que traballáramos, bueno.
1: Xa, xa.
0: E incluso tiño ido un domingo pola mañá,
1: eh?
0: Ido mellor a Concha, que é un digamos aquí en Ferrol.
1: Sí.
0: Ir a Concha, e o mellor vir a casa 2, 3, e a 7 xa había que levantarse para que yo bus para ir traballar.
1: Uh-huh.
0: E non había problema, eh? Bueno, a mí nunca me deu problema madrugar, Nunca jamás. Vamos, sin problema ningún. Pero
1: e a que lle chamarías ti hoxe sair? É dicir, que significaba sair antes? Que significa sair hoxe?
0: A ver, eu vou falar de como facíamos nós, non?
1: Sí.
0: Antes de ter tal. A ver, saríamos, ou mellor íamos cenar fora. Había un sitio en Ferrol, en Covas, que era cena baile. Uh-huh. Entón íamos cenar.
1: Sí.
0: E pois bailábamos. Creo que acababa as 2, me parece.
1: Eso equivale a sair de noite, de certo.
0: Entón as 2 viñemos para casa.
1: Claro.
0: Uh-huh. Tranquiliños. Depois encontramos outro matrimonio e salíamos xuntos. Entón, para lá, levaba o coche. Fora o noso ou fora o del. Sí, uh-huh. A vez de volta, conducía a Araceli, porque Araceli nunca cachaba en fora de xojo, non? Lembro unha vez. Eu non sei que se celebraba. Creo que era o día dos enamorados.
1: Uh-huh.
0: E fomos. ¡Buf! Madre mía. Xente que encaldou de lo lindo,
1: Uh-huh.
0: Con dicirche que me deron 4 botellas ao cenar de viño.
1: Sí. Uh-huh.
0: Despois beberon, un señor se papou 4 botellas de caña Vaya. De ervas. E iba pola quinta para a orquesta, que era había que cerrar. Claro, depois que viñemos de volta, estaba tráfico ali nun cruce. Aí están aí. Entón cambiou un intermitente para girar hacia Ferrol. E dixe aí, no. Usted puxe un intermitente para aquí, pois ten que pasar para aquí. Bueno, a ver, sopra aquí. Soprou él, soprou a muller, soprou outro, soprou outra señora. Bueno, pois é que deixa aquí o coche. Mire, señor, eu tiño carné, pero non tiño aquí, este é o coche dos amigos. Señoras, baje e sopre. E soprou a Araceli, sin problema ningún, e viñámonos para a casa.
1: Uh-huh.
0: Pero claro, esa xente...
1: A min sempre me resultou extraordinariamente molesto que haxa tantas persoas que se teñen burlado, efectivamente, da seguridade desa maneira.
0: Sí, sí.
1: Sabes? É tremendamente insultante, moi insultante.
0: Esther,
1: é un comportamento celebran... tremendamente irresponsable e de verdade, insultante.
0: Eu celebran como se fora unha gran obra. Liberei do Guardia Civil.
1: Exacto. Uh-huh.
0: O gol máis bonito da súa vida. Pero vamos a ver, hombre.
1: Pois nada, é moi insultante. Evidentemente son uns irresponsáveis.
0: Muito.
1: É certo, é certo.
0: De buscando o ceo, mi papá, tráfico e tal. Eu creo que tráfico.
1: Uh-huh.
0: Creo, Ti se non corres, non te multan.
1: Xa.
0: Ti se non das positivo, non te din nada. Uh-huh. Entonces, ¿a de quen é a culpa? Dos que se pasan, no alcohol, uh-huh, etcétera, etcétera, en outras cousas, non? Pero é que hai unhas modas que salir quere dicir emborracharse, uh-huh, quere dicir sí, armar jaleo, senón para eles a normalidade non é salir. Ten que acontecer algo. Pois que equivocados estamos, non? Porque estamos vendo cantos accidentes hai. E por desgraza, o que é inocente, que iba como Dios manda, e iba polo seu sitio, ese morreu, e o que ya van, o que cometeu o accidente, o que cometeu o fraude, librou. Que cousas, non?
1: Xa.
0: Bueno,
1: xa.
0: É o que hai.
1: Sí.
0: Pero digo, non temos que basarnos a ver, nós imos con outro matrimonio, tal, e imos a bailar, veña, bomba, bomba, bomba, ir a unha festa igual. A máis a min obra as festas non me gustan, porque sabes que pasa? Imos nunha idade que moitas veces precisaba, algún día os toldos tiñan unhas mesas e unha sei presentarse, pero agora non teñen. Entón, cando estou así fastidiado,